Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka

0: klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 09.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 12.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 13.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Klokka er 14.00. Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Det var fullsatt på turen under en storslått konsert lørdag kveld I starten av årets Nordkapp-festival. Honningsvåg Musikkforening leverte Elton John-konsert Made in England sammen med solister, band og dirigent I stor form. Et tydelig begeistret publikum. Sommerutstillingen Hilsen fra fortiden åpnet ved det kulturhistoriske senteret I Gjesvær og viser hvordan folk levde på 1800-tallet gjennom funnet av glassbrott I fjæra I gammel vær. Det dere ser her I dag resultatet av et års arbeid med leiting, graving, vasking, analysering og forskning, sa Natalia Valse I åpningstal. Akkurat nå pågår vår lotterie til håndballgruppa I Honningsvåg Turn og Idrettsforening, en enorm viktig inntektskilde for håndballgruppa. Loddsalget startet 22. mai og pågår til 21. juni. Trekningen blir offentliggjort I Radio Nordkapp. Alle med tilknytning til håndballgruppa selger lodd. Hovedpremien en elsykkel til verdi 29.999 kroner. Lotteriet en viktig del av Honningsvåg Turn- og Idrettsforeningsinntekter. Regnskapene for 2025 viste at lotteriinntektene var på nesten 570 000 kroner. Magnus Nilsen I politiet mener det bør bli obligatorisk for soldatene I brigaden Finnmark å gå Nordkapp-marsj. Hvis marsjen blir obligatorisk for soldatene I Porsanger vil marsjen få veldig mange deltakere I fremtiden. Nilsen og to av kompisene fra politiet Alta har fått en tradisjon med å gå Nordkapp-marsj. I år Nilsen dårlig forberedt på grunn av lite trening og små skader. Nordkapp-marsjen hadde 63 påmeldte I år. 58 av deltakerne skulle gå til Nordkapp, mens 5 skulle stoppe I Skipsfjorden. Nordkapp kommunestyre vedtok enstemmig å gå videre med revisjon av kommuneplans arealdel og fortsette samarbeid I prosjektet med Finnmark fylkeskommune. Kommunene Måsøy og Gamvik to av fire I Finnmark som får tilskudd til skolebibliotek. De andre to kommunene I Finnmark Alta og Hammerfest. Kommuner over hele landet får til sammen 103,2 millioner kroner til skolebibliotek, mer enn dobling sammenlignet med I fjor. Gamvik og Måsøy får 10 000 kroner hver til bøker, mens Gamvik kommune får I tillegg 33 800 kroner I tilskudd til kompetanse og bemanning. Natt til lørdag stanset politiet en russebil I Lakselv. Det var 10 personer I bilen, og bilen var registrert for 7. Føreren en mann I 20-årene blir ilagt gebyr for det her, melder Finnmark politidistrikt. Det var Nordkapp nytt. Observasjoner gjort I ettermiddag mandag 15. juni. Honningsvåg 6 grader, østlig laber bris 8 meter per sekund. Mehamn 5 grader, østlig frisk bris 8. Fruholmen 6 grader, østlig liten kuling 12. Lakselv 6 grader, nordlig laber bris 7. Karasjok 5 grader, svak vind. Hammerfest 5 grader, nordøstlig laber bris 8 meter per sekund. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 12,1 grader, målt I Karasjok søndag før klokka 14. Mest nedbør I Honningsvåg, mandag før klokka 14, 2,2 millimeter I løpet av en time. Værvarsel for Finnmark. Mandag østlig bris til frisk bris. I ytre strøk østlig liten kuling, periodevis stiv kuling, skyer og regn. Fra I kveld stort sett opphold I østirsdag. Østlig opp I liten kuling langs kysten I nord og I øst først på dagen. Minkende fra morgenen. Ellers skiftende eller nordlig opp I frisk bris. I vest og på vidda skyer med lavt skydekke og spredte regn og regnbyger. I øst overskyet stort sett oppholdsvær, uttrykt for skodda. Onsdag nordvestlig opp I frisk bris. Gradvis økende vind fra om ettermiddagen vestlig periodevis sterk kuling utsatte plasser I øst. Skya, regnbyger og regn på vidda og gjøst om morgenen.
1: Spis hva du vil fra en stor buffet hos Corner tirsdag klokka 20. Fotballgruppa i Honningsfjordturen og idrettsforening inviterer til det tradisjonelle fiskebordet. Verdens beste dugnad for HTIF-medlemmer, masse god mat og penger rett i klubbkassa. For alle andre, god støtte til HTIF og masse god mat. Møt opp hos Corner tirsdag klokka 20. Fotballgruppa takker sponsorene Uteliv i Nordkapp, Nordvågen AS, Myre Fiskemottak AS, Ålesund Fisk Skarsvåg, Jangård Eksport, Harry Severinsen, Svein Harald Trondal, Jim André Nikolaisen og Jon Hilmar Hansen. Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen aktiv sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politiet i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeningen. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no. Men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp. Hver tirsdag fra klokka 12 til 12.30 inviterer Nordkapp menighet til en stille stund med orgelmeditasjon i Honningsvåg kirke. Her kan du komme, sette deg ned og la musikken gi ro i en travel hverdag. Det her er en enkel pause midt på dagen, et rom for ettertanke, hvile og tilstedeværelse. Du trenger ikke gjøre noe, bare være. Senk skuldrene, pust og nyt øyeblikket mens orgelmusikken fyller kirkerommet. Alle er hjertelig velkommen, enten du har 5 minutter eller ønsker å være hele tiden. I Honningsfjord kirke, tirsdag fra klokka 12 til 12.30.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i denne anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Turn den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

Får du besøk i sommer? Eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

0: I helga startet Nordkapfestivalen 2026, en folkefest i Nordkapp, helt frem til søndag 21. juni. I Radio Nordkapps sending i festivaluka skal vi gå gjennom programmet, men hele programmet ligger i Digitalt Festivalmagasin. Endringer og oppdateringer finner du på festivalsiden på radionordkapp.no. Nordkapfestival er også på Facebook, og festivalprogrammet ligger på forsiden på radionordkapp.no. Husk at dette innslaget en redigert utgave av Nordkapfestival. Les det digitale festivalmagasinet. I dagens innslag skal vi gå gjennom programmet for dagen i dag og dele av morgendagen. Fotballkamp i dag, gutter 13-kamp mot Posekopp 2, blir spilt klokka 18, ikke klokka 15, som det står i festivalprogrammet. Juniorklubb klokka 18. Slik ble Nordkapp-VM til. Et foredrag hos Nordkapp-museet i dag klokka 18 er avlyst. Men Nordkapp kommune markerer 70-årsjubileet for Nordkapp-VM i frivillig kaféen med kaffe og kake i morgen formiddag. Møte opp hos Nordkapp frivillig sentralen i morgen. Karaoke med popcorn og brus hos Perleporten Kulturhus i dag klokka 19. Tirsdag 16. juni. Kyssesdag hos Nordkapp videregående skole fra klokka 09.30. Klokka 11.30 er det frivillig kafé i menighetshuset med levende musikk og markering av Nordkappveien 70-årsjubileum. Klokka 14.30 er det gratis visning av havfolk i kinoen. Og klokka 16 er det reelkurs for ungdom hos Nordavindsfolket. Mer om morgendagens program i morgendagens sending. Les det digitale festivalprogrammet. Se Nordkapp Festival på Facebook. Eller festivalprogrammet på radionordkapp.no. Ha et nydelig festivaldag.
1: I denne sendingen skal vi høre mer om Elton John-konserten Honningsvåg Musikkforening hadde på turen lørdag. Vi skal også høre fra utstillingsåpning i Gjesvær fredag. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
2: Da holder en fullsatt turnhall på å tømmes her på første lørdagen i Nordkapp-festivalen 2026. Vi har alle vært på Elton John-konsert med Honningsvåg Musikkforening og en rekke flotte solister og et flott band og ikke minst en dirigent og et korps i stor form. Vi fikk høre kjente og kjære Elton John-melodier som vi alle kan, men også melodier som ikke er så kjent og som var med på å utvide vår kjennskap til Elton John. Flott konferansiering, god lyd, audiovisuelt show og også videoer som fortalte litt om historien på denne artisten som har en enorm katalog. Og det var helt tydelig at publikum i salen, de koste seg hele tiden og kjente seg igjen i mye av det vi fikk presentert i løpet av kvelden. Honningsvåg Musikkforening, Elton John, Made in England. Vi hørte det med en gang, Honningsvåg Musikkforening, Made in Honningsvåg.

glede av å ønske alle sammen hjertelig velkommen til en konsert som en hyllest til en av verdens største artister. Vi skal ta dere med inn i Sir Elton Johns musikalske univers og prøve å gi dere en forestilling som Elton selv ville vært stolt av.

0: Magnus Nilsen, tredje året på rad, jeg intervjuer deg foran Nordkapp-marsjen. Er du klar til årets marsj?
1: Ja, jeg vel kanskje ikke så godt forberedt, men vi klare, det samme gjengen. Jeg har jo fått med to kolleger fra politiet I Alta. Vi, det begynner jo å bli en tradisjon.
0: Er det lite trening, eller er det skade?
1: Det begge deler. Det lite trening for at jeg har litt små skader. Jeg har blitt 50 år, vet du, så det begynner å røyne på.
0: Hvorfor kommer dere?
1: Vi liker jo å ta den marsjen, men en av deltakerne sa at det beste jo å gå på corner etterpå.
0: I Radio Nordkapp har vi prøvd å få den diskusjonen på hvorfor det få deltakere på Nordkapp-marsjen sammenlignet med gamle dager. Hvorfor tror du det?
1: Nei, det tror jeg vanskelig å si hvorfor man ikke slutter opp om det, men vi har snakket om det I politiet, at vi bør kanskje reklamere litt internt, og elsker vi å utfordre forsvaret. Nå får vi jo Brigade Finnmark opp med 4-5 tusen mennesker I Finnmark. De bør jo ha det som en obligatorisk greie at de skal gå Nordkapp-marsj.
0: Katti, tror du at du oppe?
1: Målsetningen var oppe før klokka 4, så vi skal gå, så vi prøver å gå 6 kilometer I timen. Men det noe som litt spesiell værmelding de siste 2 timene, så vi må jo se hva det blir. Men det skal vel gå rundt 4.
0: Knallfint vær på Magerøya I flere uker. I dag starter Nordkapp-festivalen og Nordkapp-marsjen, og det overskyer regn.
1: Ja, nei, for oss det ikke noe tema. Vi skal gå uansett. Men jeg har jo lyst til at de en gang skal de her to altaværingene få se hvor fint det på Magerøya på vei opp til Nordkapp, men det ser ikke ut som det blir I år heller.
0: God tur.
1: Takk.
2: Fredags ettermiddag var det åpning av sommerutstilling 2026 ved Kulturhistorisk senter I Gjesvær, altså I kjelleren på butikken I Gjesvær. Og det var etter at man hadde funnet det som vi ville kalt for glassbrott I ruiner eller tufte I gammelværet utenfor Gjesvær. Utstillingen har fått navnet Hilsen fra fortiden, og det var Natalia Valse som ønsket oss velkommen.
3: Det dere ser her I dag et resultat av ett års arbeid med leiting, graving, vasking, analyse, forskning, innkjøp, et spesielt funn I siste liten, og selve utstillingen av alt som samlet. Lite kunne vi I USA I fjor sommer om hva som fantes egentlig I fjerde gammelvær. Vi visste I hvert fall minimalt eller så godt som ingenting om fajanse produsenter fra 1800-tallet. Men nå vi nesten eksperter. Det mener vi selv da. Ikke sant, Iris? Cirka 70 mønster blitt identifisert, og mange fortsatt ikke. Vi kunne ikke stille ut alle funn, men I hvert fall en god del av dem. Jeg må si at fajanse gjenstander på 1800-tallet var interessante, vakre, noen ganger med like mønster hos forskjellige produsenter fra forskjellige land, og mønstrene viser hva som var tidsriktig den gangen. Med andre ord disse gjenstandene et viktig bevis på hvordan livet var egentlig den gangen. Samtidig så det også et bevis på viktigheten av sjøveien her I Nord-Norge, og bevis på stor handel og bekjennskap til hele verden. Vi kom til konklusjon at befolkningen I Gjesvær på 1800-tallet hadde den samme tilgangen til finere fajanser som folk ellers I byer. Vi bruker å snakke om å være, og hvor artig det hadde vært å bli flue på veggen og se inn I husene til folk som bodde I gammelvær på den tiden. Og vi håper virkelig at denne utstillingen kan bidra til akkurat det. Før vi går videre og avslører det mystiske funnet, vil jeg takke noen. Først og fremst det deg, Iris. Takk for denne vanvittig spennende reise. Takk for alt vi har lært I lag dette året. Og takk for all tålmodig liming av skår som du har gjort. Du er virkelig flink til det. Takk for at du vil sammen med meg eller oss ta vare på lokalhistorie. Og som du sier, det gjelder oss alle. Og til alle som synes noe annet, Gjesvær er ingen utvær. Det er en levende bygd med fantastisk historie, helt på toppen av verden. Men så var det flere takk. Takk til Markus som er der oppe. Uten hans hjelp med plakatproduksjon, skruing av alt mulig rart, hadde det ikke vært på plass her i dag. Takk til Asbjørn for ditt engasjement i prosessen. Takk til deg, Erling, for din tålmodighet. Jeg kan godt forstå at jeg gikk deg på nerver i løpet av det året. Takk til Platon, Ozzy og Milo, og det er tre firbeinte, for det bidraget de har gjort i prosessen og i fjæra. De var nesten hver gang på tur med oss. Tusen takk til Nordkapp museet for at vi kunne låne et par vitrineskap til utstillingen. Og tusen takk til Egersund, fajanse samler Oskar Ødegård, han bor sør i Norge, for utlån av to viktige gjenstander til utstillingen. Og til slutt, hva er det egentlig som ligger gjemt her? Jeg kaller det en personlig hilsen fra fortiden. Og det som er interessant, at det var lenge før vi fant det som ligger her, så har vi funnet på navn, hilsen fra fortiden. Da vi fant disse to gjenstander, og så at det sto noen håndskrevne ord, tenkte vi, hva egentlig betyr disse ordene? Hva er det som står der? Etter hvert fant vi ut at det står et navn og et stedsnavn på det ene, og to stedsnavn på det andre. Markus Falk Ramberg, Kabelvåg, Honningsvåg. Vi fant ut av det til slutt. Med hjelp av en som heter Elne Kristiansen Volland, som er opprinnelig fra Lofoten, og som også forsker på lokalhistorie. De to gjenstander, og nå kan vi avsløre.
4: Hvor vil dra det?
3: Asbjørn er med i prosessen, han kan holde ut. Dere kommer hit etterpå og ser. Så de to gjenstander er to fajansefat. Helt enkle, uten noe mønster på den riktige siden. De tilhørte to unge gutter. Markus Falk, 18 år, fra Ramberg. Og Fredrik Halleberg Rasmussen, 17 år, fra Kabelvåg. Vinteren 1898 var de her på vinterfeske i Gjesvær. De delte helt sikkert rom med flere fremmede fiskere, og måtte derfor ha navnene sine på fatene under. Og hvorfor lå disse fatene igjen nedgravd i Gjesvær? Jo, 9. januar 1898, Markus og Fredrik sammen med Søren Leonard Heggelund Kristoffersen, 18 år gammel fra Alta, og kaptein Mattis Mathisen, 46 år fra Gjesvær, dro på havet på fisketur. De kom aldri tilbake. I dag er det bare små spor som minner oss om disse mennesker. Et skål av et fat, et håndskrevet navn. Noen linjer i gamle kirkebøker, da man er født og er død. Likevel gjør slike funn historie levende. Markus Falk, han var ikke bare et navn i et protokoll. Han var en ung gutt med familie, håp og fremtidsdrømmer. Og for å ta et par ord, det og Elna har funnet også om familien til Markus. Det var en familie, de hadde mange barn, og man hadde jo mange barn den gangen. Men jeg vet ikke hva som hvorfor og den familien hadde så mye tragedie i sitt liv, vet ikke jeg. De har før Markus omkom, så har de mistet to sønner på tidsrom på, ja, på dødsfall var en måned mellom dem. Jeg tror han var 6 og 7 år gamle. Det var et sykdom. Markus omkom i 1898, og jeg tror det var året etter så omkom to av hans brødre utenfor Røst. Så det er familie som hadde tragedie på tragedie på tragedie. Sammen med de andre fiskere ble han, Markus, en del av den store nordnorske kysthistorien. Historien om menneskene som levde av havet, og som noen ganger ble borte i det. Og i dag så, Iris og jeg, vi vil gjerne tjene et lys for hver av dem, Markus, Fredrik, Søren og femte lyset for alle de andre som kom aldri tilbake fra havet. Så nå lever dette historien videre, håper nå vi. Og vi med hjelp av Elna skal vi prøve å finne familie og komme litt kontakt til dem. Og vi synes det var veldig rørende historier når vi visste at det fantes noe sånt. Vi var jo opptatt av alle de mønstrene som dere får se rundt omkring. Og det jeg glemte å si, at da vi fant de skålene som er presentert her, så tanken var 1800-tallet, vi skal prøve å finne flest mulig gjenstander fra samme produsenter. Og det var både Nederland, Frankrike, England, og Sverige, Danmark og Norge med Egersund. Så vi hadde lyst å finne flest mulig gjenstander som kunne ha samme produsenter og samme mønster. Og 1800-tallet er litt vanskelig, men vi klarte oss. Og i alle de skapene som står originaler, fra samme produsenter, med samme mønster som er stilt ut, to som jeg sa tidligere er lånt av han Oskar. Og så er det selvfølgelig noen som var veldig vanskelig å finne, for at det er såpass få av dem. Så dem henger her og presentert i bildeformat med de skålene som hører til. Så vi håper virkelig at dere nyter denne utstillingen, og så kikker litt og prøver å se likheter, og kanskje noen av dere er eksperter på fajanse. Hvordan kan vi vite det, og kan komme med litt råd. Så velkommen igjen. Og jeg tror det er hyggelig at dere kunne komme hit. Iris, vil du si noe før vi fortsetter?
5: Altså, det er jo sånn at jeg kommer jo fra Honningsvåg, og vi har jo kjøpt oss hus her for 10 år siden. Og så er det jo sånn at i Honningsvåg så er det bygd på alle tuften. Vi har ikke tufte. Vi har noe gammel sementgreier fra krigen, og så har vi, som, jeg tror ikke det er så mange som vet det, men det er altså bygd en sånn, jeg vet ikke hva det heter, sånn akvadukt i Elvedalen som skal samle myrvann sånn at vi kunne få vann til Honningsvåg. Så kom jeg hit ut, og så traff jeg jo han Steinar Hansen, og alle sammen vet jo han og historie, det er jo ja, konstatert at han kunne mye om det. Men underveis så lagde jo Natalia og noen her ute lagde jo et historielag, og samtidig så begynte vi å kikke oss litt rundt omkring at det fantes noen spor etter folk i Gjesvær, og der var det både murer, og det var glass, og det var porselen, og det har vært store biter. Og så fant vi jeg lurer på om det var en master eller en doktoravhandling som handlet om hva fiskeriene har betydd for handel av porselen og utvikling av det pene dekketøyet på kysten av Norge. Og det foregikk ingenting sånt i Sverige og ingenting sånt på innlandet i Norge, selv ikke sørpå. Så fiffen i Oslo var da altså fiffen i Gjesvær. Og det har vært som en beruselse, det her. Det har vært fantastisk. Og for ikke å snakke om å være lam og hun der. Jeg tror hun har 48 timer i døgnet. Hun får til alt, hun har ideer, og hun gjennomfører det. Og det har vært fantastisk å være lam. Og jeg er så stolt over at vi har funnet det her i Gjesvær. Og kommer å vise det frem, hvor fancy de hadde det på 1800-tallet.

0: Det å jobbe med kommuneplaner, og spesielt arealplaner, det veldig omfattende for kommuner, ikke minst små kommuner som ikke har så stor planavdeling. Men det en uendelig prosess. Vi akkurat ferdig med en arealplan før vi begynner å skal rullere den. Men denne gangen så skal vi få litt mer hjelp, blant annet fra fylkeskommunen. Det var oppe til behandling i siste kommunestyre. Vi skal høre fra den debatten. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Deltar i fylkeskommunens prosjekt, kommuneplanen Finnmark, punkt 2, i henhold til Nordkapp kommunes vedtak av 22.3.2024. Følges revisjon av kommuneplans arealdel opp gjennom dialog med instanser som har fremmet innsigelser. Planmaterialet revideres og suppleres i tråd med anbefalinger fra tidligere fase, basert på gjennomgang og vurdering av innkommende merknader og innsigelser til planforslaget. Punkt 3. Det legges opp til orientering til kommunestyret om planprosessen 11. juni 2026. Yngve Kristiansen.
2: Når det nå knirker i sammenføyningen på forskjellige samarbeid, og det er vanskelig å få det til å gå ihop når flere kommuner skal dra lasse, så er det jo, synes jeg personlig, det her er en gladsak at man har lyktes med å bilegge en del konflikter kommunene imellom, og støtte helhjertet opp om at vi skal være med i det her samarbeidet for den planen. Så jeg tenker det er godt jobba fra administrasjonen. Takk.
1: Takk for det. Det er flere som ber om ordet. Det kan jeg ikke se, og som jeg sa til planutvalget nå, det saken der, så er det veldig positivt at Finnmark fylkeskommune bidrar med både ressurser og kapital, som nok fører til at vi får fornyet arealdelen vår. Da går vi til votering. Innstillingen er referert. Den som støtter den behag og sitter ro, og dem som er imot viser ved stemmetegn. Da er det enstemmig vedtatt.
0: I det siste kommunestyremøtet før sommerferien så behandlet Nordkapp kommunestyre plan for Nordkapp Halvøya områdeplan. Vi skal nå gå inn i debatten, og neste ute er Jonny Ingebrigtsen, SV.
3: Nå har vi hørt, vi har sagt, og vi har hørt på debatten. Jeg sitter igjen med, på en av saker, med vurderinger, som at med historiefortellinger til begge sidene, står innenfor, jeg er enig, det er godt fremstilt. Det har både rent mye vann i sjøen, og det har blitt skrevet og sagt mange hårde ord også. Og det har vært en langvarig konflikt, som ikke har vært noe særlig bra. Så krystalliserer det seg ut her nå, etter NRK Finnmarks debatt i går morges, klokka 7:55 til 7:50, mellom meg og varaordfører Ruben Alseth, hvor Ruben Alseth sa at kanskje vi kan komme til et forlik. Og et forlik er en bred enighet. Og det synes jeg var en god tanke som var verbalisert. For jeg ikke, så var det følt opp med at vi skulle snakke litt mer sammen på andre felt enn bare i plenum og møte som vi gjør nå. Så er det at flere representanter fra Høyre Arbeiderpartiet sier at det er nyanser, det er den lille O-en, det er det lille som står igjen for å kunne få en bred enighet, altså et forlik om dette her. Jeg oppfatter det slik at det er der det står. Nå er det satt litt i tvil om O-en, altså til lyttere og lesere som ikke er i salen her, offentlig formål, bør den være eller bør den ikke være? Det er avklart, i hvert fall fra SV, vi har ingen planer eller ønsker eller intensjon om å gjøre et erverv. Det er det gjort tidligere. Det er ikke der det ligger. Men vi mener når det ikke står til vår definisjon, etter vi har lest opp både regjeringens forklaring til loven og lest opp loven, at da kan det åpne seg i fremtiden for en privatisering. At ikke vi har handa på rattet på det som skal skje på Nordkapp i fremtiden. Men hvis det er så lite det står i for å få en enighet om at det står en O, altså en offer, vi skal gjøre denne planen med det offentlige formål, så synes jeg det er veldig lite. Vi har en klage som er sendt fra SV Senterpartiet på fjorårets vedtak på parkeringsløyve. Det er neste sak. Statsforvalteren har sagt at de antar at den kan gi seg svar mandag 15. juni. Den er til behandling. Det kan bygge begge veier. Som Trude Gjengen sa, så alle de klagene på vedtak som SV har sendt, har vi fått medhold i. Her er en høy risiko for hele kommunestyret som har et felles ansvar, at vi kan la det her løpe og løpe. Og ingen av oss synes det er noe særlig trivelig. Jeg har også snakket med Senterpartiet. De er også meget fornøyd med hvis vi kan, vi kan få en enighet, i likhet med SV. Hvis vi legger på her at vi skal gjøre denne planen, vi skal ha den O-en, altså det offentlige formålet, så kan vi bli enige. Og så legger vi bort eventuelt klager på vedtak. Vi har historien med oss, legg det bak oss, og vi gjør ikke noe mer med det. Der er tilbudet til dere som dere har gjort kjent med i går kveld, og nå på morgenen, og dere har drøftet det Høyre Arbeiderpartiet. Så dere har faktisk ball nå til å få et enstemmig vedtak, og få ro om det her. Da skal vi ikke sende noen klager på vedtak, og vi føler oss fornøyd med det, for vi er usikre på det her om O-en. Vi vil ha den O-en med Senterpartiet SV. Så lite er det står i. Vær så god. Dere får avgjøre det.
1: Replikk Chris Thomas Jørgensen.
4: Det med offentlig formål er jo ikke utredet, og så er det jo en viss risiko for at grunneier kan kreve innløsning når hvis det offentlige legger opp til et erverv, og så minner vi om hva planen sier, hva som gjelder på Nordkapplatået. Allemannsretten gjelder. Bestemmelsene til arealformålene er juridisk bindende og legger føringen for hva som er tillatt og ikke, og det kreves byggesøknad og i øst og vest. Sånn at for våre syn så er alt som dere ønsker sikret gjennom plan.
1: Svarreplikk Jon Ingebrigtsen.
3: Takk for replikken fra Arbeiderpartiet. Da velger jeg å forstå det slik, er det så lite det står i. Så hva er problemet med å gå med på at vi legger inn den offentlige formålen? For det er våres forståelse av det. Om det er litt tvil om det er grunnlag for det eller ei, men det er våres forståelse. Vi føler det at da kan vi være med. Så lite er det står i.
1: Det kan jeg gjøre. Vær så god, Yngve.
2: Nordkapp har jo en nær 400-årig historie som reisemål, som mål for pilgrimsferd, som nasjonalt ikon, internasjonalt ikon, som et naturbasert reisemål. Nordkapplatået, der vi snakker om å gjøre de her tiltakene for å sikre turisten en enda bedre opplevelse, er et fredet område, et av Norges aller første fredet, og det nærmer seg 100-årsjubileum for fredningen av Nordkapplatået. Så det er

0: med at Nordkapp SV ønsker et gruppemøte når debatten er ferdig, men før vi går til avstemning. Går det an å få til?
1: Det må jeg spørre kollegiet om, men da er det jo sånn at det åpnes ikke for ny debatt etter et gruppemøte. Det vil jo være, i og med at det er satt strek. Jeg ser på kollegiet. Det ser ut som det er greit, men da presiserer jeg at det er ikke en ny debatt etter gruppemøte. Da har Trudy Engen pådraget seg en replikk fra Yngve Kristiansen.
2: Ordfører og kjære kollega Trudy Engen. Du nevnte befaringen på Nordkapp i forbindelse med rettssaken. Jeg synes jo godt du kunne utfordre kommunestyret på at vi burde ha en befaring på Nordkapp-platået for å se på de faktiske forhold der og få diskutert det mens vi fysisk er i den infrastrukturen vi nå strides om hvordan det skal reguleres. Så det kunne jo vært nyttig.
1: Takk for det. Da er det Ruben Alseth.
3: Mer om det her i vår neste sending. Et flertall i Nordkapp kommunestyret har gitt løyve til Scandic for å kreve inn avgift på Nordkapp etter friluftsloven. Vi skal høre mer fra debatten i kommunestyret. Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet.
4: Jeg har egentlig bare et spørsmål til administrasjonen, og kanskje advokaten kan svare på det. Hva er konsekvensen hvis vi velger å ikke gi et løyve i dag? Selv om det er en lovlighetsklage sendt inn, så er det jo et gyldig vedtak inntil noe annet er avgjort. Da tenker jeg på konsekvenser som, altså jeg ser ikke noe risiko per nå med å eventuelt utsette denne her inntil at svar foreligger fra statsforvalteren. Men da tenker jeg særlig på konsekvenser som det her løyve sier noe om, blant annet sanitæranlegg, beredskapssituasjon. Hva skjer hvis at man ikke har vedtatt et løyve i dag? Står man uten beredskapssituasjon på Nordkapp? Er det noen som vil kunne håndtere det og styre det? Takk.
1: Takk for det. Yngve Kristiansen.
2: Takk, ordfører. Det er et spørsmål og en betraktning. Det er spørsmålet gjelder lokale, også innbyggere i Nordkapp, om de samme vilkårene gjelder for innbyggsboende som for andre besøkende til Nordkapp når det gjelder innkreving av avgift. Det regner med det kan svares på. Og så er det vel sånn at løyvet gikk ut den 31. mai. Det er ikke noe gyldig løyve per i dag, og det har vel ikke medført at de har stengt toaletten, så jeg forutsetter at det også gjelder videre, inntil de har et gyldig løyve, om det blir i dag eller senere.
1: Takk for det. Jeg har notert at det kom en tre spørsmål. Risiko ved nytt løyve, hva om vi ikke gir løyve, og innbyggere. Og jeg gir ordet til kommunedirektøren, som gir ordet til seniorrådgiver Idar Jensen.
5: Spørsmålet var, hva med nytt vedtak om løyve hvis det gamle blir underkjent av statsforvalteren? Det er jo to helt forskjellige vedtak som er gjort, og hvis et vedtak blir underkjent av statsforvalter, så er det ingen automatikk i at det neste vedtaket blir underkjent. Det må ha en separat behandling av statsforvalter. Men man kan jo sannsynligvis regne med at man vil få et litt raskere svar fra statsforvalter hvis det skulle bli underkjent det opprinnelige. Så var det, hvis man ikke gir løyve, konsekvensene for drifta på Nordkapp. Det står fritt opp til kommunestyret å gi løyve eller ikke. Det er ingen som har krav på det. Det er kommunestyret sitt skjønn som avgjør om det skal gis løyve eller ikke. Hvilke konsekvenser det får for drifta på Nordkapp? På kort sikt sannsynligvis ingenting. Men i festekontrakten mellom FeFo og Rika er det vel gjerne, så er det tatt inn noen punkter om hva Rika forplikter seg til å ivareta på Nordkapp-platået. Med deriblant, så vidt som jeg kan huske, jeg prøvde å slå den opp, men jeg nådde ikke det før jeg måtte opp og svare. Så vidt som jeg kan huske, så er det sanitærforholdene, søppelhåndtering og sikkerheten skal ivaretas av eier. Så det vil ikke få de store konsekvensene om man ikke innvilger løyve i dag. Så var det vel spørsmål fra Kristiansen mener om hvilke vilkår gjelder kommunens innbyggere oppe på Nordkapp. Og sånn som jeg forstår det fra saksutredningen, så skal altså innbyggere I Nordkapp kommune gis gratis tilgang til platået. Sånn har jeg forstått det. Og at Scandic da dekker de kostnadene. Du blir talt inn som en besøkende, og det påføres en inntekt til løyveområdet, og den kostnaden må da dekkes av Scandic sine inntekt av drifta på løyveområdet. Så jeg håper det var klargjørende. Takk.
1: Kommunedirektøren sin lange innstilling referert. De som støtter den behag å sitte I ro. De som imot viser ved stemmetegn. Der fikk jeg voteringen opp, og da den vedtatt mot 8 stemmer.
6: Du klar til radiobingo I kveld klokka 21.00. Jeg håper du svarer ja. Jeg håper du har kjøpt eller kjøper blokk de neste timene. Har du festivalgjester, få dem med til å spille radiobingo. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner I ordinære premier, og lykketallpotten har I kveld en verdi på 42 000 kroner. Det betyr at du kan vinne 45 500 kroner I spill 4, rekke 3. Samlet premiesum I kveld 49 000 kroner. Lurer du på noe om Radio Bingo? På Radio Nordkapp det I siden med alt av informasjon om bingoen. Siden finner du under tjenester på radionordkapp.no. Radio Bingo Radio Nordkapps desidert viktigste inntektskilde. Uten bingospillere, ingen radiosendinger eller aktivitet på radionordkapp.no. Og ja, Radio Bingo kan være utrolig spennende. Vi sier at det Norges artigste spill, spesielt I spill 4, rekke 3. Vinneren for en uke siden, mandag 8. juni, var Haldis Krog, Mix Elin, Paula Brun, Unninger Thomassen, Liv Nikolaisen, Knut Simonsen, Unnbjørg Pettersen, Heidi Rasmussen, Åsil Hansen, Inger Nerberg og Laila Vøni. Festivalgjester andre, spill Radio Bingo I kveld klokka 21.00.
7: Kurti Larsen, du og jeg.

0: Klokka er 5 om ettermiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Det var fullsatt på turen under en storslått konsert lørdag kveld I starten av årets Nordkapp-festival. Honningsvåg Musikkforening leverte Elton John-konsert Made in England sammen med solister, band og dirigent I stor form. Et tydelig begeistret publikum. Sommerutstillingen Hilsen fra fortiden åpnet ved det kulturhistoriske senteret I Gjesvær og viser hvordan folk levde på 1800-tallet gjennom funnet av glassbrott I fjæra I gammel vær. Det dere ser her I dag resultatet av et års arbeid med leiting, graving, vasking, analysering og forskning, sa Natalia Valse I åpningstal. Akkurat nå pågår vår lotteriet til håndballgruppa I Honningsvåg Turn- og Idrettsforening, en enorm viktig inntektskilde for håndballgruppa. Loddsalget startet 22. mai og pågår til 21. juni. Trekninga blir offentliggjort I Radio Nordkapp. Alle med tilknytning til håndballgruppa selger lodd. Hovedpremien elsykkel til verdi 29.999 kroner. Lotteriet en viktig del av Honningsvåg Turn- og Idrettsforenings inntekter. Regnskapene for 2025 viste at lotteriinntektene var på nesten 570 000 kroner. Magnus Nilsen I politiet mener det bør bli obligatorisk for soldatene I brigaden Finnmark å gå Nordkapp-marsj. Hvis marsjen blir obligatorisk for soldatene I Porsanger vil marsjen få veldig mange deltakere I fremtiden. Nilsen og to av kompisene fra politiet Alta har fått en tradisjon med å gå Nordkapp-marsj. I år Nilsen dårlig forberedt på grunn av lite trening og små skader. Nordkapp-marsjen hadde 63 påmeldte I år, 58 av deltakerne skulle gå til Nordkapp, mens 5 skulle stoppe I Skipsfjorden. Nordkapp kommunestyret vedtok enstemmig å gå videre med revisjon av kommuneplans arealdel og fortsette samarbeid I prosjektet med Finnmark Fylkes kommune. Kommunene Måsøy og Gamvik to av 4 I Finnmark som får tilskudd til skolebibliotek. De andre to kommunene I Finnmark Alta og Hammerfest. Kommuner over hele landet får til sammen 103,2 millioner kroner til skolebibliotek, mer enn dobling sammenlignet med I fjor. Gamvik og Måsøy får 10 000 kroner hver til bøker, mens Gamvik kommune får I tillegg 33 800 kroner I tilskudd til kompetanse og bemanning. Natt til lørdag stanset politiet en russebil I Lakselv. Det var 10 personer I bilen, og bilen var registrert for 7. Føreren, en mann I 20-årene, blir ilagt gebyr for det her, melder Finnmark politidistrikt. Det var Nordkapp nytt. Observasjoner gjort I ettermiddag mandag 15. juni. Honningsvåg 6 grader, østlig laber bris 8 meter per sekund. Mehamn 5 grader, østlig frisk bris 8. Fruholmen 6 grader, østlig liten kuling 12. Lakselv 6 grader, nordlig laber bris 7. Karasjok 5 grader, svak vind. Hammerfest 5 grader, nordøstlig laber bris 8 meter per sekund. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 12,1 grader, målt I Karasjok søndag før klokka 14. Mest nedbør I Honningsvåg, mandag før klokka 14, 2,2 millimeter I løpet av en time. Værvarsel for Finnmark. Mandag østlig bris til frisk bris. I ytre strøk østlig liten kuling, periodevis stiv kuling, skya og regn. Fra I kveld stort sett opphold I øst tirsdag. Østlig opp I liten kuling langs kysten I nord og I øst først på dagen. Minkende fra morgenen. Ellers skiftende eller nordlig opp I frisk bris. I vest og på vidda skyer med lavt skydekke og spredte regn og regnbyger. I øst overskyet stort sett oppholdsvær, uttrykt for skodda. Onsdag nordvestlig opp I frisk bris. Gradvis økende vind fra om ettermiddagen vestlig periodevis sterk kuling utsatte plasser I øst. Skya, regnbyger og regn på vidda og gjøst om morgenen.
1: Spis hva du vil fra en stor buffet hos Corner tirsdag klokka 20. Fotballgruppa i Honningsfjordturen og idrettsforening inviterer til det tradisjonelle fiskebordet. Verdens beste dugnad for HTIF-medlemmer. Masse god mat og penger rett i klubbkassa. For alle andre, god støtte til HTIF og masse god mat. Møt opp hos Corner tirsdag klokka 20. Fotballgruppa takker sponsorene Uteliv i Nordkapp, Nordvågen AS, Myre Fiskemottak AS, Ålesund Fisk Skarsvåg, Jangård Eksport, Harry Severinsen, Svein Harald Trondal, Jim André Nikolaisen og Jon Hilmar Hansen. Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen Aktiv Sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi i Nordkapp og Den Norske Turistforening. Aktiv Sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeningen. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no. Men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp. Hver tirsdag fra klokka 12 til 12.30 inviterer Nordkapp menighet til en stillestund med orgelmeditasjon i Honningsfjord kirke. Her kan du komme, sette deg ned og la musikken gi ro i en travel hverdag. Det her er en enkel pause midt på dagen, et rom for ettertanke, hvile og tilstedeværelse. Du trenger ikke gjøre noe, bare være. Senk skuldrene, pust og nyt øyeblikket mens orgelmusikken fyller kirkerommet. Alle er hjertelig velkommen, enten du har 5 minutter eller ønsker å være hele tiden. I Honningsfjord kirke, tirsdag fra klokka 12 til 12.30.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i denne anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Turn den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

får du besøk i sommer? Eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

0: I helga startet Nordkapfestivalen 2026, en folkefest i Nordkap, helt frem til søndag 21. juni. I Radio Nordkaps sending i festivaluka skal vi gå gjennom programmet, men hele programmet ligger i Digitalt Festivalmagasin. Endringer og oppdateringer finner du på festivalsiden på radionordkap.no. Nordkapfestival er også på Facebook, og festivalprogrammet ligger på forsiden på radionordkap.no. Husk at dette innslaget en redigert utgave av Nordkapfestival. Les det digitale festivalmagasinet. I dagens innslag skal vi gå gjennom programmet for dagen i dag og dele av morgendagen. Fotballkamp i dag, gutter 13 kamp mot Posekopp 2, blir spilt klokka 18, ikke klokka 15, som det står i festivalprogrammet. Juniorklubb klokka 18. Slik ble Nordkapveien til. Et foredrag hos Nordkapmuseet i dag klokka 18 er avlyst. Men Nordkap kommune markerer 70-årsjubileet for Nordkapveien i frivillig kaféen med kaffe og kake i morgen formiddag. Møte opp hos Nordkap frivillig sentralen i morgen. Karaoke med popcorn og brus hos Perleporten Kulturhus i dag klokka 19. Tirsdag 16. juni. Kyssesdag hos Nordkap videregående skole fra klokka 09.30. Klokka 11.30 er det frivillig kafé i menighetshuset med levende musikk og markering av Nordkapveien 70-årsjubileum. Klokka 14.30 er det gratis visning av havfolk i kinoen. Og klokka 16 er det real kurs for ungdom hos nordavindsfolket. Mer om morgendagens program i morgendagens sending. Les det digitale festivalprogrammet. Se Nordkap Festival på Facebook. Eller festivalprogrammet på radionordkap.no. Ha et nydelig festivaldag.
1: I denne sendingen skal vi høre mer om Elton John-konserten Honningsvåg Musikkforening hadde på turen lørdag. Vi skal også høre fra utstillingsåpning i Gjesvær fredag. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
2: Da holder en fullsatt turnhall på å tømmes her på første lørdagen i Nordkapfestivalen 2026. Vi har alle vært på Elton John-konsert med Honningsvåg Musikkforening og en rekke flotte solister og et flott band og ikke minst en dirigent og et korps i stor form. Vi fikk høre kjente og kjære Elton John-melodier som vi alle kan, men også melodier som ikke er så kjente og som var med på å utvide vår kjennskap til Elton John. Flott konferansiering, god lyd, audiovisuelt show og også videoer som fortalte litt om historien på denne artisten som har en enorm katalog. Og det var helt tydelig at publikum i salen, de koste seg hele tiden og kjente seg igjen i mye av det vi fikk presentert i løpet av kvelden. Honningsvåg Musikkforening, Elton John, Made in England. Vi hørte det med en gang, Honningsvåg Musikkforening, Made in Honningsvåg.

glede av å ønske alle sammen hjertelig velkommen til en konsert som er en hyllest til en av verdens største artister. Vi skal ta dere med inn i Sir Elton Johns musikalske univers og prøve å gi dere en forestilling som Elton selv ville vært stolt av.

0: Det å jobbe med kommuneplaner, og spesielt arealplaner, det veldig omfattende for kommuner, ikke minst små kommuner som ikke har så stor planavdeling. Men det en uendelig prosess. Vi akkurat ferdig med en arealplan før vi begynner å rullere den. Men denne gangen så skal vi få litt mer hjelp, blant annet fra fylkeskommunen. Det var oppe til behandling i siste kommunestyre. Vi skal høre fra den debatten. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Deltar i fylkeskommunens prosjekt, kommuneplanen Finnmark. Punkt 2, i henhold til Nordkapp kommunes vedtak av 22.3.2024, følges revisjonen av kommuneplanens arealdel opp gjennom dialog med instanser som har fremmet innsigelser. Planmaterialet revideres og suppleres i tråd med anbefalinger fra tidligere fase, basert på gjennomgang og vurdering av innkommende merknader og innsigelser til planforslaget. Punkt 3. Det legges opp til orientering til kommunestyret om planprosessen 11. juni 2026. Yngve Kristiansen.
2: Når det nå knirker i sammenføyningen på forskjellige samarbeid, og det er vanskelig å få det til å gå ihop når flere kommuner skal dra lasse, så er det jo, synes jeg personlig, det her er en gladsak at man har lyktes med å bilegge en del konflikter kommunene imellom, og støtte helhjertet opp om at vi skal være med i det her samarbeidet for den planen. Så jeg tenker det er godt jobba fra administrasjonen. Takk.
1: Takk for det. Det er flere som ber om ordet. Det kan jeg ikke se, og som jeg sa til planutvalget nå, det saken der, så er det veldig positivt at Finnmarks fylkeskommune bidrar med både ressurser og kapital, som nok fører til at vi får fornyet arealdelen vår. Da går vi til votering. Innstillingen er referert. Den som støtter den behager å sitte i ro, og dem som er imot viser ved stemmetegn. Da er det enstemmig vedtatt.
0: I det siste kommunestyremøtet før sommerferien så behandlet Nordkapp kommunestyre plan for Nordkapp Halvøya områdeplan. Vi skal nå gå inn i debatten, og neste ut er Jonny Ingebrigtsen, SV.
3: Nå har vi hørt, vi har sagt, og vi har hørt på debatten. Jeg sitter igjen med, på en av saker, med vurderinger, som at med historiefortellinger til begge sider, står jeg innenfor. Jeg er enig, det er godt fremstilt. Det har både rent mye vann i sjøen, og det har blitt skrevet og sagt mange hårde ord også. Og det har vært en langvarig konflikt, som ikke har vært noe særlig bra. Så krystalliserer det seg ut her nå, etter NRK Finnmarks debatt i går morges, klokka 7:55 til 7:50, mellom meg og varaordfører Ruben Alseth, hvor Ruben Alseth sa at kanskje vi kan komme til et forlik. Og et forlik er en bred enighet. Og det synes jeg var en god tanke som var verbalisert. For Jøke, og så var det følt opp med at vi skulle ha snakket litt mer sammen på andre felt enn bare i plenum og møte som vi gjør nå. Så er det at flere representanter fra Høyre Arbeiderpartiet sier at det er nyanser, det er den lille O-en, det er det lille som står igjen for å kunne få en bred enighet, altså et forlik om dette her. Jeg oppfatter det slik at det er der det står. Nå er det satt litt i tvil om O-en, altså til lyttere og lesere som ikke er i salen her, offentlig formål, bør den være eller bør den ikke være? Det er avklart, i hvert fall fra SV, vi har ingen planer eller ønsker eller intensjon om å gjøre et erverv. Det er det gjort tidligere. Det er ikke der det ligger. Men vi mener når det ikke står til vår definisjon, etter vi har lest opp både regjeringens forklaring til loven og lest opp loven, at da kan det åpne seg i fremtiden for en privatisering. At ikke vi har handa på rattet på det som skal skje på Nordkapp i fremtiden. Men hvis det er så lite det står i for å få en enighet, om at det står en O, altså en offer. Det, vi skal gjøre den her planen med det offentlige formål. Så synes jeg det er veldig lite. Vi har en klage som er sendt fra SV Senterpartiet på fjorårets vedtak på parkeringsløyve. Det er neste sak. Statsforvalteren har sagt at de antar at den kan gi seg svar mandag 15. juni. Den er til behandling. Det kan bygge begge veier. Som Trude Gjengen sa, så alle de klagene på vedtak som SV har sendt, har vi fått medhold i. Her er en høy risiko for hele kommunestyret som har et felles ansvar, at vi kan la det her løpe og løpe. Og ingen av oss synes det er særlig trivelig. Jeg har også snakket med Senterpartiet. De er også meget fornøyd med hvis vi kan, bli, vi kan få en enighet, i likhet med SV. Hvis vi legger på her at vi skal gjøre denne planen, vi skal ha den OL, altså det offentlige formålet, så kan vi bli enige. Og så legger vi bort eventuelt klager på vedtak. Vi har historien med oss, legg det bak oss, og vi gjør ikke noe mer med det. Der er tilbudet til dere som dere har gjort kjent med i går kveld, og nå på morgenen, og dere har drøftet det Høyre Arbeiderpartiet. Så dere har faktisk ball nå til å få et enstemmig vedtak, og få ro om dette her. Da skal vi ikke sende noe klager på vedtak, og vi føler oss fornøyd med det, for vi er usikre på det her om OL. Vi vil ha den OL med Senterpartiet SV. Så lite er det står i. Vær så god. Dere får avgjøre det.
1: Replikk Chris Thomas Jørgensen.
4: Det med offentlig formål er jo ikke utredet, og så er det jo en viss risiko for at grunneier kan kreve innløsning når hvis det offentlige legger opp til et erverv, og så minner vi om hva planen sier, hva som gjelder på Nordkapplatået. Allemannsretten gjelder. Bestemmelsene til arealformålene er juridisk bindende og legger føringen for hva som er tillatt og ikke, og det kreves byggesøknad og i øst og vest. Sånn at for våre syn så er alt som dere ønsker sikret gjennom plan.
1: Svarreplikk Jon Ingebrigtsen.
3: Takk for replikken fra Arbeiderpartiet. Da velger jeg å forstå det slik, er det så lite det står i. Så hva er problemet med å gå med på at vi legger inn den offentlige formålen? For det er våres forståelse av det. Om det er litt tvil om det er grunnlag for det eller ei, men det er våres forståelse. Vi føler det at da kan vi være med. Så lite er det står i.
1: Det kan jeg gjøre. Vær så god, Yngve.
2: Nordkapp har jo en nær 400-årig historie som reisemål, som mål for pilgrimsferd, som nasjonalt ikon, internasjonalt ikon, som et naturbasert reisemål. Nordkapplatået, der vi snakker om å gjøre de her tiltakene for å sikre turisten en enda bedre opplevelse, er et fredet område, et av Norges aller første fredet, og det nærmer seg 100-årsjubileum for fredningen av Nordkapplatået. Så det er, vi forvalter der et unikt område basert på sin beliggenhet og eksotiske fremtoning for det meste av klodens befolkning. Og for SV så har det vært og er det viktig at vi gjør det best mulig sikre for at allmennheten i uoverskuelig fremtid og våre kommende generasjoner har tilgang til det området, uavhengig av hva som senere måtte kunne skje med at festeforhold endrer seg eller andre ting og begivenheter gjør at tilgangen vanskeliggjøres. Det ønsker vi å ha et sterkest mulig vern mot. Derfor har vi tidligere gitt i oppdrag til administrasjonen her og se på muligheten for å få Nordkapp som et statlig sikret friluftsområde, som er mye brukt rundt omkring i landet, ikke så mye brukt i Finnmark, men Latari i Alta, stranda der, er et statlig sikret friluftsområde, men det er ikke det vi diskuterer her, og ikke

0: falle en del krav og også ikke lovlighetsklager og påklaging av et vedtak hvis det skulle gå for en privatisering av området nå, for det er offentlig i dag. Den lille O-en, den er foreslått tatt bort fra den planen, den vedtatte gyldige planen fra 2023. Så med den privatiseringen der, så gjør det for SV umulig å stemme for den planen sånn som den ligger. Men kan man være med på å sette den lille O-en foran på et område som det er også sagt fra posisjon, skal jo være mer offentlig enn privat. Så kanskje vi kan lande det her og få et bredt forlik og trygge rammebetingelser for kommunen. Driveren på Nordkapp har jo veldig trygge rammebetingelser. De har vel 95 år igjen av festekontrakten sin, og de har den eneste store butikken der oppe, og det er ingen som har legget opp til at det skal bygges noe vesentlig nytt, og i hvert fall ikke konkurrerende virksomhet. Så rammevilkårene for aktøren er veldig gode. Men for kommunen kan det endre seg, og det her har jo også vært statsforvalterens bekymring, at åpningen av nedbygging på det her ytterste området, nå er det snakk om benker, nå er det snakk om å legge kortenstål for å beskytte steiner som har tålt noen millioner føtter og trø på, men nå tydeligvis ikke tåler det lenger, at det er en nedbygging som gjør at man senere kan si at det her er ikke et utmarksområde som allemannsretten gjelder på. Vi krever å få det gjort om til innmark. Det er en frykt SV har. Den lille O-en gir oss et bedre vern mot akkurat det, og derfor ønsker vi det. Takk.
1: Ordfører, nå bereder vår egen representant godt for det jeg skulle si, som handler om utmark. Vi som var med på befaringen på Nordkapp når lagmannsretten hadde sin befaring, vet noe om hva som ligger til grunn for at det har fått merkelappen utmark. De som lyttet til, leste eller var til stede i lagmannsretten vet også noe om det. Og det er at et område er utmark så lenge det har visse karakteristikker. Med en gang man begynner å tilrettelegge på andre måter, så mister det preget av utmark. Jeg husker dommeren i lagmannsretten sa når vi var på Nordkapp at her står det kantstein for å avgrense utfartsparkeringen. Det er typisk utmarkspreg. Hadde man brukt de vanlige gjerdene og de tingene man gjør for å regulere på parkeringsplasser, så ville kanskje ikke konklusjonen vært den samme. Så per nu er det et utmarkspreg. Vi mener at dagens forslag til reguleringsplan legger til rette så at aktøren kan gjøre endringer for å få det sånn som advokatene til Rica og Scandic hevder i lagmannsretten at de ønsker det. Og det er ikke noe... Jeg er ikke redd. Jeg har ikke frykt. Men jeg ser at det er den muligheten flertallet i kommunestyret i Nordkapp ønsker å legge til rette for. Det ønsker ikke Nordkapp SV. Det andre jeg vil si her på talestolen nå, det er at Nordkapp SV ønsker et gruppemøte når debatten er ferdig, men før vi går til avstemning. Går det an å få til?
2: Det må jeg spørre kollegiet om, men da er det jo sånn at det åpnes ikke for ny debatt etter et gruppemøte. Det vil jo være... I og med at det er satt strek. Jeg ser på kollegiet. Det ser ut som det er greit, men da presiserer jeg at det er ikke en ny debatt etter gruppemøtet. Da har Trudy Engen pådraget seg en replikk fra Yngve Kristiansen.
0: Ordfører og kjære kollega Trudy Engen, du nevnte befaringen på Nordkapp i forbindelse med rettssaken. Jeg synes jo godt du kunne ha utfordret kommunestyret på at vi burde ha en befaring på Nordkapp-platået for å se på de faktiske forholdene der og få diskutert det mens vi fysisk er i den infrastrukturen vi nå strides om hvordan det skal reguleres. Så det kunne jo vært nyttig.
2: Takk for det. Da er det Ruben Alseth.
3: Mer om det her i vår neste sending.

0: Et flertall i Nordkapp kommunestyret har gitt løyve til Scandic for å kreve inn avgift på Nordkapp etter friluftsloven. Vi skal høre mer fra debatten i kommunestyret. Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet.
1: Jeg har egentlig bare et spørsmål til administrasjonen, og kanskje advokaten kan svare på det. Hva er konsekvensen hvis vi velger å ikke gi et løyve i dag? Selv om det er en lovlighetsklage sendt inn, så er det jo et gyldig vedtak inntil noe annet er avgjort. Og da tenker jeg på konsekvenser som, altså jeg ser ikke noe risiko per nå med å eventuelt utsette denne her inntil at svar foreligger fra statsforvalteren. Men da tenker jeg særlig på konsekvenser som det her løyve sier noe om, blant annet sanitæranlegg, beredskapssituasjon. Hva skjer hvis at man ikke har vedtatt et løyve i dag? Står man uten beredskapssituasjon på Nordkapp? Er det noen som vil kunne håndtere det og styre det? Takk.
2: Takk for det. Yngve Kristiansen.
3: Takk, ordfører. Det er et spørsmål og en betraktning. Det spørsmålet gjelder lokale, også innbyggere i Nordkapp, om de samme vilkårene gjelder for innbyggsboende som for andre besøkende til Nordkapp når det gjelder innkreving av avgift. Det regner med det kan svares på. Og så er det vel sånn at løyvet gikk ut den 31. mai. Det er ikke noe gyldig løyve per i dag, og det har vel ikke medført at de har stengt toaletter. Så jeg forutsetter at det også gjelder videre inntil de har et gyldig løyve, om det blir i dag eller senere.
2: Takk for det. Jeg noterte at det kom en tre spørsmål. Risiko ved nytt løyve, hva om vi ikke gir løyve, og innbyggere. Og jeg gir ordet til kommunedirektøren, som gir ordet til seniorrådgiver Idar Jensen.
4: Altså, spørsmålet var, hva med nytt vedtak om løyve hvis det gamle blir underkjent av statsforvalteren? Det er jo to helt forskjellige vedtak som er gjort, og hvis et vedtak blir underkjent av statsforvalter, så er det ingen automatikk i at det neste vedtaket blir underkjent. Det må ha en separat behandling av statsforvalter. Men man kan jo sannsynligvis regne med at man vil få et litt raskere svar fra statsforvalter hvis det skulle bli underkjent det opprinnelige. Så var det, hvis man ikke gir løyve, konsekvensene for drifta på Nordkapp. Det står fritt opp til kommunestyret å gi løyve eller ikke. Det er ingen som har krav på det. Det er kommunestyret sitt skjønn som avgjør om det skal gis løyve eller ikke. Hvilke konsekvenser det får for drifta på Nordkapp? På kort sikt sannsynligvis ingenting. Men i festekontrakten mellom FeFo og Rika er det vel gjerne, så er det tatt inn noen punkter om hva Rika forplikter seg til å ivareta på Nordkapp-platået. Med deriblant, så vidt som jeg kan huske, jeg prøvde å slå den opp, men jeg nådde ikke det før jeg måtte opp og svare. Så vidt som jeg kan huske, så er det sanitærforholdene, søppelhåndtering og sikkerheten skal ivaretas av eier. Så det vil ikke få de store konsekvensene om man ikke innvilger løyve i dag. Så var det vel spørsmål fra Kristiansen mener om hvilke vilkår gjelder kommunens innbyggere opp på Nordkapp. Og sånn som jeg forstår det fra saksutredningen, så skal altså innbyggere i Nordkapp kommune gis gratis tilgang til platået. Sånn har jeg forstått det. Og at Scandic da dekker de kostnadene. Du blir talt inn som en besøkende, og det påføres en inntekt til løyveområdet, og den kostnaden må da dekkes av Scandic sine inntekt av drifta på løyveområdet. Så jeg håper det var klargjørende. Takk.
2: Er kommunedirektøren sin lange innstilling referert? De som støtter den behag å sitte i ro, de som er imot viser ved stemmetegn. Der fikk jeg voteringen opp, og da er den vedtatt mot 8 stemmer.
5: Du er klar til radiobingo i kveld klokka 21.00. Jeg håper du svarer ja. Jeg håper du har kjøpt eller kjøper blokk de neste timene. Har du festivalgjester, få dem med til å spille radiobingo. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier, og lykketallpotten har i kveld en verdi på 42 000 kroner. Det betyr at du kan vinne 45 500 kroner i spill 4, rekke 3. Samlet premiesum i kveld 49 000 kroner. Lurer du på noe om Radio Bingo? På Radio Nordkapp er det i siden med alt av informasjon om bingoen. Siden finner du under tjenester på radionordkapp.no. Radio Bingo er Radio Nordkapps desidert viktigste inntektskilde. Uten bingospillere, ingen radiosendinger eller aktivitet på radionordkapp.no. Og ja, Radio Bingo kan være utrolig spennende. Vi sier at det er Norges artigste spill, spesielt i spill 4, rekke 3. Vinnerne for en uke siden, mandag 8. juni, var Haldis Krog, Mix Elin, Paula Brun, Unninger Thomassen, Liv Nikolaisen, Knut Simonsen, Unnbjørg Pettersen, Heidi Rasmussen, Åsil Hansen, Inge Nerberg og Laila Vøni. Festivalgjester andre, spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
6: Klokka er 5:05 om ettermiddagen.
0: Nordkapp nytt. Det var fullsatt på turen under en storslått konsert lørdag kveld i starten av årets Nordkapp-festival. Honningsvåg Musikkforening leverte Elton John-konsert Made in England sammen med solister, band og dirigent i stor form. Et tydelig begeistret publikum. Sommerutstillingen Hilsen fra fortiden er åpnet ved det kulturhistoriske senteret i Gjesvær og viser hvordan folk levde på 1800-tallet gjennom funnet av glassbrott i fjæra i gammel vær. Det dere ser her i dag er resultatet av et års arbeid med leiting, graving, vasking, analysering og forskning, sa Natalia Valse i åpningstal. Akkurat nå pågår vårlotteriet til håndballgruppa i Honningsvåg Turn- og idrettsforening, en enorm viktig inntektskilde for håndballgruppa. Loddsalget startet 22. mai og pågår til 21. juni. Trekninga blir offentliggjort i Radio Nordkapp. Alle med tilknytning til håndballgruppa selger lodd. Hovedpremien elsykkel til verdi 29.999 kroner. Lotteriet er en viktig del av Honningsvåg Turn- og idrettsforenings inntekter. Regnskapene for 2025 viste at lotteriinntektene var på nesten 570 000 kroner. Magnus Nilsen i politiet mener det bør bli obligatorisk for soldatene i brigaden Finnmark å gå Nordkappmarsj. Hvis marsjen blir obligatorisk for soldatene i Porsanger, vil marsjen få veldig mange deltakere i fremtiden. Nilsen og to av kompisene fra politiet Alta har fått en tradisjon med å gå Nordkappmarsj. I år er Nilsen dårlig forberedt på grunn av lite trening og små skader. Nordkappmarsjen hadde 63 påmeldte i år, 58 av deltakerne skulle gå til Nordkapp, mens 5 skulle stoppe i Skipsfjorden. Nordkapp kommunestyret vedtok enstemmig å gå videre med revisjon av kommuneplans arealdel og fortsette samarbeid i prosjektet med Finnmark fylkes kommune. Kommunene Måsøy og Gamvik er to av fire i Finnmark som får tilskudd til skolebibliotek. De andre to kommunene i Finnmark er Alta og Hammerfest. Kommuner over hele landet får til sammen 103,2 millioner kroner til skolebibliotek, mer enn dobling sammenlignet med i fjor. Gamvik og Måsøy får 10 000 kroner hver til bøker, mens Gamvik kommune får i tillegg 33 800 kroner i tilskudd til kompetanse og bemanning. Natt til lørdag stanset politiet en russebil i Lakselv. Det var 10 personer i bilen, og bilen var registrert for 7. Føreren, en mann i 20-årene, blir ilagt gebyr for det her, melder Finnmark politidistrikt. Det var Nordkapp nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag mandag 15. juni. Honningsvåg 6 grader, østlig laberbris 8 meter per sekund. Mehamn 5 grader, østlig freskbris 8. Fruholmen 6 grader, østlig liten kuling 12. Lakselv 6 grader, nordlig laberbris 7. Karasjok 5 grader, svak vind. Hammerfest 5 grader, nordøstlig laberbris 8 meter per sekund. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 12,1 grader, målt i Karasjok søndag før klokka 14. Mest nedbør i Honningsvåg mandag før klokka 14, 2,2 millimeter i løpet av en time. Værvarsel for Finnmark. Mandag østlig bris til frisk bris. I ytre strøk østlig liten kuling, periodevis stiv kuling, skyer og regn. Fra i kveld stort sett opphold i østirsdag. Østlig opp i liten kuling langs kysten i nord og i øst først på dagen. Minkende fra morgenen. Ellers skiftende eller nordlig opp i frisk bris. I vest og på vidda skyer med lavt skydekke og spredte regn og regnbyger. I øst overskyet stort sett oppholdsvær, uttrykt for skodda. Onsdag nordvestlig opp i frisk bris, gradvis økende vind fra om ettermiddagen, vestlig periodevis sterk kuling utsatte plasser i øst. Skyet, regnbyger og regn på vidda og i øst om morgenen.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Nina Sarda leser nå fra boken Camillas venn, fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Husker dere hvor leist av Sebastian ble da han ikke fant noen hjemme i solstua og hørte at Camilla og Sofie ikke ville treffe ham? Men han ville at Sofie og Camilla skulle få presangene han hadde laget til dem likevel. Så for første gang i sitt liv lirket han opp en lås for å være snill. Han satte fra seg gavene på kjøkkenbordet, og etterpå gjorde han rent i hele solstua. Etter det igjen pyntet han juletreet. Han syntes riktig nok at det var rart at Camilla og Sofie skulle ha et juletre når de skulle reise bort til julen, men han tenkte at de sikkert ville ha litt pynt til over nyttår. Så skrev han et brev der han sa at han aldri ville komme tilbake til solstua. Da han hadde gjort alt dette, tok han seg en hvil, og plutselig sovnet han. Og slik sluttet forrige episode. Han måtte ha sovet forferdelig lenge. Mange dager. Ja, han måtte ha sovet helt til over nyttår, for der kom de jo. Der kom Sofie og Camilla, og her satt han, Sebastian Kåk, fanget som en bjørn i fella. Det var for sent å rømme. Han kunne ikke komme seg ut gjennom døren uten å bli oppdaget, og alle vinduene var frosset fast. Sebastian tenkte ikke. Han bare smatt bak kammersdøren og gjemte seg. Etterpå tenkte han at det var dumt gjort, men da var Camilla og Sofia allerede kommet inn i kjøkkenet. Han kunne se dem gjennom dørsprekken. De hadde armene fulle av pakker. Åh, peste Sofie. Jammen er det godt å være hjemme igjen. Jeg er helt stiv i... Sebastian fikk ikke vite hvor Sofie var stiv, for akkurat da ropte Camilla. Se, Sofie! Han har vært her mens vi var borte. Se på juletreet, og se på de fine tingene som står på bordet. Et dukkehus til meg og et skrin til deg. Har du sett noe så flott? Jammen tror jeg han har gjort julerent også, sa Sofie. Og nei at vi skulle dra til byen akkurat i dag. Vi skulle ha reist hjem igjen med det samme, sa Camilla. Da hadde du ikke fått ny kjole, jenta mi, svarte Sofie. Og ikke sko. Og jeg blåser i kjolen, skrek Camilla. Jeg blåser i skoene og bløtkakene og alt sammen. Jeg ville mye heller ha vært hjemme og tatt imot Sebastian. Vi visste jo ikke at han var her, sa Sofie mildt. Han kunne vel ha skrevet og sagt fra. Vi skrev heller ikke, sa Sofie, og stemmen hennes var like mild. Vi, nei, vi kunne vel ikke skrive når det skulle være en juleoverraskelse. Da ble det jo ingen overraskelse da. Ja, ja, sukket Sofie. Han har vært her og gått igjen. Det er ikke noe å gjøre med det. Det er ikke sikkert at han har gått, sa Camilla. Kanskje han bare har gjemt seg. «Sebastian, kom frem! Jeg vet nok at du ligger under sengen!» «Han er ikke her», sa Sofie. «Ovnen er nesten kald. Kom og kjenn etter selv. Han må ha gått for flere timer siden.» «Her ligger et brev til oss!» ropte Camilla. «Kom og se! Et fint kort!» De bøyde seg over brevet begge to, og Sofie leste med lav, mumlende stemme. «Kjære Sofie og Camilla, unnskyld at jeg gikk inn i solstua mens dere var borte.» «Det er vel ikke noe å be om unnskyldning for», avbrøt Camilla. Han hører jo til hos oss. Sebastian sto bak kammersdøren og undret seg. Hørte han riktig? Var det virkelig stemmen til Camilla som sa, han hører jo til hos oss? Sofie leste videre. Jeg måtte sette inn presangene så de ikke skulle bli ødelagt. Jeg har ikke stjålet noe fra dere. Ja, men stakkars mann, har han ikke tatt seg mat engang? Nei, så sannelig. Der ligger brødet vårt like helt. Og vi som hadde med oss så mye godt til ham. Skal vi se... Nå drar jeg ut i verden og finner meg en jobb. Ja, men vi har jo en jobb til ham, sa Camilla. Husker dere ikke hva han sa, han der i Fransen? Han sa at han hadde en finfin jobb til Sebastian. Tenk så glad Sebastian skal bli når han får vite det. Og jeg kommer ikke hit igjen, leste Sofie. Hva? Ropte Camilla. Kommer han ikke hit igjen? Ja, men han kan da ikke gjøre sånt. Han kan ikke reise sin vei uten å si adjø til oss når vi har vært venner så lenge. Vi må lete etter ham, Sofie. Kom, så går vi med det samme. Skynd deg da vel. Hvorfor står du bare stille og gjør ingenting? Men plutselig sto Camilla også stille, for nå kom det en underlig lyd innenfra kammerset. Noen ropte bø, og et stor svart skygge kom flaksende ut gjennom døråpningen. Men det var ingen skygge likevel. Det var Sebastian, og han smilte over hele ansiktet. Camilla ble så glad at hun fløy om halsen på ham. Se, han er her, ropte hun. Det var jo det jeg sa, Sofie. Han har bare gjemt seg, sa jeg. Der ser du at jeg fikk rett. Sofie bare smilte. Så rakte hun hånden fram mot Sebastian og klemte til.
Hun sa at han var hjertelig velkommen til solstua, og at hun og Camilla ville bli forferdelig glade hvis han kunne feire julen sammen med dem. Det kunne Sebastian. Ja visst kunne han det.

Sebastian ble rød av glede da han fikk dressen og skjorten og skoene fra Fransen. Og da Camilla fortalte at han skulle få lov å arbeide i Fransens leketøyfabrikk, kunne han nesten ikke tro det var sant. Han sa at det ikke gikk an å være så heldig. Siden skjønte han jo at det gikk an likevel, og da sa han at det var Gud som hadde ordnet allting så bra. Camilla fortalte ikke om den fine Bibelen de hadde pakket inn til Sebastian. Den skulle han ikke få før på julaften. Men han fikk i alle fall vite at Camilla hadde fått ny kjole og røde lakksko med messingknapper på. Alle sammen var enige om at både Camilla og Sebastian skulle pynte seg med de nye klærne på julaften. Sofia hadde en pen kjole fra før. Den var mørkegrønn med skinkeermer og ruskant og kniplingskrage, og den skulle hun pynte seg med. Det kom til å bli en alletiders julaften. Sofie sa at det kom til å bli en alletiders lillejulaften også, for nå skulle de holde velkomstfest for Sebastian. De skulle steke kjøttkaker, flesk og egg, og så skulle de smake litt på all den gode julematen. Ja, du kan tro at de hadde det hyggelig i solstua den kvelden. Men utenfor vinduet sto et menneske som slett ikke hadde det hyggelig, og det var Stor-Peder fra Rognlia. Hvis Camilla hadde snudd seg akkurat da han kikket inn, ville hun ha sett det bleke ansiktet hans mot ruten. Men Camilla snudde seg ikke. Hun satt med ryggen mot vinduet og så på juletreet. Det var så urimelig vakkert. Grønt og tett og frodig. Og ned fra grenene hang de små hvite papirenglene som Sebastian hadde klippet. De svingte sakte i trekken fra vinduet. Det var som om de fløy. Ja, alle de hvite papirenglene til Sebastian kom liksom dalende ned fra himmelen for å fortelle om Jesusbarnet. Og i morgen var det julaften. Nå synes du kanskje det er trist å tenke på at det sto en liten gutt ute i mørket. Nei, ikke en liten gutt akkurat, men en stor og rund gutt som var liten inni seg. Han sto alene i snødrevet og så på gleden og festen. Der kom Sofie med en hvit duk som hun bredte ut på kjøkkenbordet. Hun satte frem skinke og pølse og lefser. Der så han ryggen til Camilla, og der... Munnen til Stor-Peder åpnet seg uten at han visste det. For ved enden av bordet satt Sebastian Kåk. Ja, der satt sannelig den rødhårete tyven. Stor-Peder kjente ham igjen med det samme. Han var så lik seg at det kunne gå kaldt nedover ryggen på han. Da skjønte Stor-Peder at det var noe som hadde klikket i planen hans. Sebastian hadde ikke reist sin vei likevel, og han var ikke blitt uvenner med Camilla. Det var lett å se. Han satt der så rolig og trygg at han skulle tro han eide hele solstua. Hva var det han fingret med forresten? Stor-Peder heiset seg opp på tærne og trykket nesen mot vindusglasset. Jo, nå kunne han se det helt tydelig. Sebastian klippet en løsnese som han satte på Camilla, og så lo de begge to. Alle sammen lo. Bare ikke Stor-Peder fra Rognlia. Han kom aldri til å le mer i hele sitt liv, det var han sikker på. Og i morgen var det julaften. Faren hadde lovet ham nye ski med staver og allting. Men hva skal han med ski og staver når samvittigheten herjer og bråker inni en? Og at han skulle stelle seg så dumt. Han hadde løyet så grovt at det aldri kunne gjøres godt igjen. Sånn var det. Stor-Peder sukket. Uff, hvis bare Gud ville hjelpe ham ut av denne knipa denne ene gangen, så skulle han bli annerledes heretter. Stor-Peder skulle bli den greieste gutten i hele bygda. Hører du det, Gud? Sa han inni seg. Jeg skal aldri lyve mer. Så kjente han etter om samvittigheten hadde sluttet å verke, men det hadde den ikke. Han måtte nok spe på med litt til. Jeg skal ikke stjele heller, forsøkte han seg. Og ikke erte. Han tenkte seg om en liten stund. Og ikke banne, la han til. Jeg skal være hjelpsom og snill og lydig og... Men Gud ville visst bare én eneste ting akkurat da. Han ville at Stor-Peder skulle gå inn i solstua og fortelle hva han hadde gjort. Stor-Peder sukket igjen. Åh, jeg gjør det ikke, tenkte han. Jo, jeg gjør det. Han ristet snøen av skuldrene og flyttet seg noen skritt. Nei, jeg klarer det ikke likevel. Jeg klarer det aldri. Og Stor-Peder gråt salte, bitre tårer ned i ullskjerfet sitt. Han banket de frosne føttene mot hverandre og satte dem stille ned i snøen igjen. Ja, så sto han der da. Sto der, og snøfyllene dalte og dalte. Men du trenger ikke engste deg for Stor-Peder. Han gjør det han skal.
Snart, om et lite øyeblikk, vil han ta den store beslutningen. Se, der kommer han allerede rundt hushjørnet. Han har virkelig tenkt seg inn I solstua. Der vil han fortelle om brev og alt det andre, og så vil han be Sebastian og Camilla om tilgivelse. Hvorfor banker hjertet hans så forferdelig? Fordi han ikke vet hvor fint alt sammen kommer til å gå. Om noen minutter vil Storpeter være med I kretsen rundt bordet, og da får han spise seg mett på alt det gode Sofie har satt frem. Etterpå skal Sebastian klippe en løsnese til ham også, akkurat maken til Camillas. Da vil han oppdage den forunderlige tingen at ingen sinte på ham. Han har slett ikke mistet Camilla. Nei, han har fått seg enda en venn. Den nye vennen til Storpeter har rødt hår, og ingen I hele Norge kan klippe finere papirengler og løsneser enn ham. Men Storpeter vet ikke om alt det gode som venter på ham inne I solstua. Det derfor han flytter føttene så langsomt. Han hvit rundt munnen, og hendene skjelver inn I vottene. Men han går. Nå han kommet helt fram til trappen. Han tar sopelimen og børster av seg snøen. Først på den ene foten, og så på den andre. Se, han klarer det likevel. Storpeter fra Ronglia puffer opp den blåmalte ytterdøren og går inn I solstua.

Måndag efter andre søndag etter trefoldighet. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sine tjenere for å si til de innbudne, «Kom, for nå er det ferdig.» Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham, «Jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa, «Jeg har tatt med en hustru, og derfor kan jeg ikke komme.» Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Lukas 14, 17-21. Da tiden for gjestebudet var inne. Den tiden var kommet i og med vår Herres Jesu Kristi fødsel, hans lidelse, død og oppstandelse. Da gikk tjenerne ut, døperen Johannes og apostlene, for å si til de som var innbudt, til Israels folk, «Kjære folk, helt til nå har dere vært innbudne, og nå er tiden inne. Kom, for nå blir måltidet tilberedt. Deres Herre, Kristus, er allerede død og oppstanden igjen. Dere må derfor ikke utebli lenger, men kom til bords, et og vær glad. Ta med glede imot den skatten som var lovt dere. Han er den, som etter løftene er deres frelser fra forbannelse og fordømmelse. Han har gjort dere salige.» Men hva gjorde de med innbydelsen? Alle sammen, den ene etter den andre, begynte å unnskylde seg. De lot Herren sitte der med sitt herlige gjestebud, men ville samtidig ha seg unnskyldt og være rene. Ikke bare fornektet de evangeliet, men de ville altså i tillegg være hellige og gudfryktige og ha det til at de hadde handlet rett. Jødene unnskyldte seg og sa, «Å, vi kan ikke ta imot denne læren, for den er imot loven og prestedømmet, som Gud selv har gitt ved Moses. Denne læren bringer også forstyrrelser i vårt kongerike, det som Gud har stadfestet.» På denne måten unnskylder den ene seg med åkeren og den andre med oksene. Den tredje avslår innbydelsen med simpelthen å si at han ikke kan komme. Nettopp på dette viset unnskylder også våre dagers papister seg og sier, «Læren kan vel være riktig, men man må likevel bli i kirken og dens styre. Og framfor alt må man opprettholde lydigheten mot den verslige øvrighet, for at det ikke skal bli ufred og opprør. Etter deres mening må man altså frykte for å miste sin kirke eller sin øvrighet dersom man tar imot evangeliet, mens det tvert imot bare er evangeliet som bygger en rett kristen kirke og forhindrer urett og opprør. I tillegg kommer gjerrigheten. De ser nemlig ikke noen verdi i evangeliet, bare fattigdom og forfølgelse. Derfor går det slik som vi leser her, at de uten frykt vegrer seg mot å adlyde evangeliet. For eksempel sier de at de har tatt seg hustruer og ikke kan komme. Likevel vil de være kristne som har handlet rett. Men hvordan vil det gå med dem? Det vil gå dem på samme måten som med jødene. De vil ikke vite av dette gjestebudet, men bekymret seg mer om deres land, prestedømme og hus enn om evangeliet. Derfor har de tapt alle tre delene og fått den dommen at ingen av dem skal få smake hans gjestebud. Slik er de blitt frarøvet både det de har her i tiden og det evige gjestebudet hos Gud. Det samme skal helt sikkert skje med våre motstandere også. Landsdag nummer 460, vers 3.

Også I dag skal du få høre om en kirke I Jerusalem. Vi har tidligere fortalt om Tårekirken. I dag skal du få høre om Hanegalskirken. Tårekirken hadde med høna og kyllingene å gjøre. Men Hanegalskirken, den har som navnet forteller med hanen å gjøre. Og det nok så spesiell hane, som du nå ganske snart skal få høre litt om.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I det forrige programmet snakket vi om høna og kyllingene. Hva mer naturlig da enn at vi I dag snakker om hønas nærmeste slektning, nemlig hanen? Vi skal nå lese sammen fra Lukas evangeliet I Bibelen, I kapittel 22, og vi leser der avsnittet fra vers 54 til 62. Og jeg har kalt dagens program «En hane I hjertet». Da de nå hadde grepet Jesus, tok de ham med seg og førte ham inn I ypperste prestens hus. Men Peter fulgte langt bak etter. De hadde tent et bål midt inne på gårdsplassen og satt der sammen, og Peter satte seg blant dem. En tjenestepike fikk se ham sitte mot lyset. Hun stirret på ham og sa, «Også denne var med ham». Men Peter nektet og sa, «Jeg kjenner ham ikke, kvinne». En kort stund etter fikk en annen se han og sa, «Du også en av dem». Men Peter sa, «Menneske, jeg ikke det». Omkring en time senere var det en annen som forsikret, «Sannelig, også denne var med ham, han jo en galileer». Men Peter sa, «Menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om». Og straks, mens han ennå talte, gol hanen. Og Herren vendte seg og så på Peter. Da kom Peter Herrens ord I hu, det han hadde sagt til ham, «Før hanen galer, skal du fornekte meg 3 ganger». Og han gikk ut og gråt bittert.

Jeg begynte forrige program med å fortelle om en liten, men meget spesiell kirke I Jerusalem, nemlig Dominus Flevit, eller Tårekirken, som vi kaller den. Denne kirken hadde med høna og kyllingene å gjøre. For det var på dette stedet der kirken nå ligger, at Jesus sto da han gråt over Jerusalem og sa, «Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere ville ikke.» Også I dag vil jeg fortelle deg om en kirke. Også den ligger I Jerusalem og kanskje like spesielt som den første kirken jeg fortalte om. Hanegalskirken kalles kirken I dag, og har altså ikke noe med høner og kyllinger å gjøre. Tvert imot, det handler om en hane, og det en nokså spesiell hane, som du nå ganske snart skal få høre litt om. Også Hanegalskirken ligger altså I Jerusalem, men på en litt annen kant av byen enn Tårekirken. Hanegalskirken ligger på vestsiden av Kedrondalen, like sør for gamlebyen. Og det faktisk slik at du kan se bort til Tårekirken fra Hanegalskirken. Hanegalskirken ligger et stykke ned på Sionsberg. Oppe på toppen av Sionsberg, innenfor de gamle bymurene, ligger nattverdssalen. Og det var stedet der Jesus sammen med sine disipler, den siste kvelden før sin død, spiste påskemåltidet. Det var her

stedet på vei ned til Getsemane. For det var også tilbake hit de førte Jesus etter at de hadde arrestert han i Getsemane. For der Hanegalskirken i dag ligger, der lå Kaifases hus, eller yppersteprestens palass, på Jesu tid. Og yppersteprestene var jo de første Jesus møtte etter at han denne natten ble arrestert. Først møtte han Annas, som tidligere hadde vært yppersteprest, og siden Kaifas, som var Annas sin svigersønn, og det var han som nå gjorde tjeneste som yppersteprest. Og så husker du kanskje også noe av det vi leste fra begynnelsen i dag, historien om Peter som fornektet Jesus tre ganger. Også dette skjedde i yppersteprestens gård, altså på gårdsplassen utenfor yppersteprestens palass. Peter fornektet Jesus på det samme stedet som Hanegalskirken ligger i dag. Og det er med alt dette som bakgrunn jeg nå har lyst til å fortelle deg litt mer om denne spesielle kirken, som vi altså kaller for Hanegalskirken. For det første, midt inne i denne kirken, helt nede i bånn på fjellgrunnen, ligger en stor hule. Det er et mørkt fangerom, og det var her Jesus satt arrestert noen timer, helt fra han hadde møtt Annas i yppersteprestens gård et stykke ute på natten. Kanskje ble han kastet ned i dette mørke rommet mellom 2 og 3 om natta, etter sitt korte møte med Annas. Det høye rådet, jødenes høyeste rett og religiøse lederskap, hadde nemlig ikke muligheter å møtes før det var blitt dag, altså klokka 6 om morgenen. Og i påvente av dette satt Jesus stengt inne, her nede i denne mørke hulen. Jeg synes det er utrolig sterkt å gå ned i denne hulen når vi i dag besøker Hanegalskirken, og vite at det kanskje var akkurat her Jesus satt de siste timene han var alene i denne verden. Vi har faktisk en salme i Bibelen som er knyttet nettopp til dette stedet og denne situasjonen. Jeg tenker på salme 88. I denne salmen setter Jesus ord på hvordan han hadde det inni seg, i dypet av sitt hjerte, i denne mørke situasjonen. Hør nå på salme 88, de første versene, og nå skal du få lytte til sterke ord. Herre, min frelses Gud, om dagen og om natten roper jeg til deg. La min bønn komme fram for deg, vend øret til mitt klagerop. For min sjel er mett av ulykker. Mitt liv er kommet nær til dødsriket. Jeg regnes blant dem som farer ned i hulen. Jeg er blitt som en mann uten kraft, frigitt som en av de døde, lik de falne som ligger i graven. Du kommer dem ikke mer i hu, for de er skilt fra din hånd. Du har lagt meg i den dypeste hule, på mørke steder, i avgrunner. Din vrede ligger tungt på meg. Med alle dine bølger hjemsøker du meg. Du har tatt mine kjenninger fra meg, du har gjort meg avskyelig i deres øyne. Jeg er stengt inne og kommer ikke ut. Slik lyder det i Salme 88 fra vers 2 til 9, og jeg tror kanskje du kan se denne situasjonen for deg. Jeg synes iallfall det er utrolig sterkt å lese disse ordene, nettopp med denne situasjonen, denne dødens hule, i tankene. Men det var ikke bare inne i yppersteprestens palass og nede i den mørke hulen det var dramatikk denne natten. Også utenfor palasset, ute i yppersteprestens gård, ble det dramatisk. Og i disse begivenhetene sentrum, der står Peter. Langt bedre kjent enn det som skjedde inne i palasset, er nok det som skjedde utenfor, der Peter skulle oppleve sitt livs store mareritt. Dette var nemlig natten da Peter skulle fornekte Jesus 3 ganger. Når vi i dag besøker Hanegalskirken og står her ute på den åpne plassen utenfor kirken,
kan vi der se

en flott skulptur laget av kobber. Og denne skulpturen viser det som skjedde denne skjebnesvangre natten i apostelen Peters liv. Vi kan se kullilden der Peter prøvde å varme seg disse kalde nattetimene. Vi kan se hanen, vekkerklokken som Jesus hadde skrudd på noen få timer tidligere. Vi kan se tjenestepiken som står der og ser utfordrende på Peter. Er ikke også du en av hans disipler? Og så ser vi Peter stå der. Både kroppsspråk og ansiktsuttrykk forteller om en mann som er rystet inn i djupet av sine tanker og sine følelser. Å stå her ved siden av denne skulpturen, og så lese den beretningen vi leste fra begynnelsen i dag, om Peter som fornektet Jesus, det er også sterke saker, synes jeg. Det kommer utrolig tett inn på livet, det som skjedde med Peter. Nå vil jeg likevel ikke gjenfortelle hele historien om Peter, men i stedet gripe fatt i dette med hanen. Jeg tror nok de fleste av oss vet litt om det som skjedde med Peter, og dette leste vi også i begynnelsen av programmet i dag. Så jeg velger i stedet å si litt mer om hanen. Hanen er faktisk bare omtalt ved én eneste anledning i Bibelen, og det er nettopp her, i forbindelse med Peters fornektelse av Jesus. Nå fortelles jo denne historien av alle de fire evangelistene, så til sammen blir hanen nevnt en god del ganger, men altså alltid i denne bestemte situasjonen. Og hva var det vi leste om hanen? Ja, vi leste to ting. Først hører vi en henvisning til dette med hanen i forbindelse med det som skjedde da Jesus var sammen med sine disipler på nattverdssalen. Her varslet nemlig Jesus sine disipler om at alle kom til å svikte han. Men disiplene, de protesterte og lovet Jesus ekte troskap. Og særlig Peter, han er frimodig. Og det leser vi om litt tidligere i kapittelet. Herre, sier han, med deg er jeg rede til å gå både i fengsel og i død. Det er da Jesus bringer dette med hanen på banen og sier, jeg sier deg, Peter, hanen skal ikke gale i dag, før du tre ganger har nektet at du kjenner meg. Og dermed skrudde Jesus vekkerklokken på. Så forlater altså Jesus og disiplene nattverdssalen og går ned til Getsemane, slik vi allerede har nevnt det. Og her blir Jesus arrestert, og soldatene fra den jødiske tempelvakten fører Jesus med seg opp i yppersteprestens palass. To av Jesu disipler, Peter og en av de andre, følger etter Jesus på avstand. Og fordi den andre disippelen kjente noen av vaktene personlig, kommer disse to seg helt inn i yppersteprestens gård. Og så kommer altså historien om Peters fornektelse, hvordan han tre ganger at tre forskjellige personer blir spurt om ikke også han er en av disiplene. Men Peter nekter konsekvent, først litt forsiktig, så med litt sterkere ord, og til slutt banner han på at han ikke kjenner nasareren. Og det er da det skjer, mens Peter enda holder på å snakke. Straks, forteller Lukas, mens Peter ennå talte, gol hanen. Og Herren vendte seg og så på Peter. Da kom Peter Herrens ord i hu, det han hadde sagt til ham. Før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. Og han gikk ut og gråt bittert. Vekkerklokken ringte. Hanen galer. Og Peter ble minnet om Jesu ord og avslørt midt i sitt dype fall. Da hanen gol, gikk Peter ut med bitter gråt. Han var avslørt og totalt knust. Denne historien er en sterk beskrivelse av Peters dype fall.
men den faktisk mer enn det. Dette også historien om deg og meg, og hva som skjer når ting går galt også i våre liv. I mange år har vi drevet et barnelag eller en kristen barneklubb hjemme hos oss på Sotra. Vi startet i 1993 og har holdt på med dette siden. Hver 14. dag kommer en større eller mindre flokk av barn fra 5. til 7. klasse og går på Knappskog Ving, som vi kaller dette barnelaget. Her har vi andakt, sang, lek og ulike hobbyaktiviteter. For noen år siden hadde vi historien om Peters fornektelse av Jesus framme i en av andaktene, og da snakket vi også litt om denne hanen. Det vi da ble enige om, at også vi har en slik hane boende i vårt eget hjerte, og denne hanen kaller vi i dag for samvittigheten. Det nemlig med menneskets samvittighet akkurat som det var med hanen. På forhånd ligger samvittigheten der og gir oss en viss forståelse av forholdet mellom rett og galt. Vi vet litt om hva som riktig, og vi vet hva som galt. Og så, hvis konkrete ting skjer, så reagerer samvittigheten. Hvis det var rett det vi gjorde, så tier samvittigheten. Hanen forholder seg helt i ro. Vi har god samvittighet, alt vel. Men hvis det var galt det vi gjorde, så reagerer samvittigheten. Da galer hanen for å være i bildet, og vi blir med all mulig tydelighet gjort oppmerksom på hva som nå skjedde. Og tenkte vi ikke på det da det skjedde det vi gjorde, ja, så vet vi det i alle fall nå. Det vi gjorde var galt. Vi har nemlig dårlig samvittighet, som vi ofte sier. Dette synes jeg faktisk til å bli klok av. Et menneskes samvittighet som en hane i hjertet. Og denne bevisstheten om hva som rett og galt, den ligger i hvert eneste menneske. Og samvittigheten reagerer som et hanegal når ting skjer i livet som aldri burde ha skjedd. Peter dermed ikke den eneste som har hatt med hanen og med hanegale å gjøre. Dette har vi hørt noen hver av oss. Samvittigheten en del av det vi kaller den naturlige åpenbaringen. Altså et av de mange sporene som Gud har etterlatt seg i denne verden hos oss mennesker. Og disse sporene ligger her for at vi skal vite at det finnes en Gud, og for at vi skal få en viss hjelp til å forstå hvem og hvordan denne Gud Nå var det mange ting vi kunne si om samvittigheten, men det det ikke mye tid eller anledning til i dag. Jeg skal bare samle hovedsakene i det vi skal tenke om samvittigheten, eller om hanen i hjertet, som vi kaller det her. Og jeg vil nevne 5 konkrete ting. Slik kan vi oppsummere det Bibelen sier og vil at vi skal tenke om samvittigheten. 1. Alle mennesker har en samvittighet. Og det har vi rett og slett fordi vi mennesker, skapt av Gud. Det ingen forskjell. Alle mennesker har en hane i hjertet. 2. Samvittigheten ikke en ufeilbar instans. Alle domstoler kan ta feil. Det gjelder også samvittigheten. Derfor må samvittigheten alltid justeres på Guds ord, så hanen galer på de riktige stedene. 3. En samvittighet kan ødelegges. Det skjer når vi bevisst og over lengre tid trosser samvittighetens stemme og ikke vil bøye oss for samvittighetens dom. Det akkurat som å drepe hanen i vårt hjerte langsomt. Vi kveler den eller sultefôrer den, og hanen dør. 4. En god samvittighet Guds eget verk. Vi klarer aldri selv, ved eget strev eller egen innsats, å leve slik at samvittigheten aldri reagerer. Fordi vi syndere, og ofte faller i synd, vil hanen alltid gale.
og det eneste som kan få den til å tie, det når et menneske tar oppgjøret med Gud. Da tilgir Gud, synden tas bort, og hanen galer ikke lenger i vårt hjerte. En levende tro og en god samvittighet hører sammen. Jesus var på lag med hanen i yppersteprestens gård. Etter hvert kom også Peter på lag med hanen, nemlig da han gjorde opp for seg, innrømte sitt fall og ba Gud om tilgivelse. Dette skulle være alle kristnes kjennetegn og store mål, å ha en ren samvittighet, en uskadd, oppegående og god samvittighet. Kaster vi derimot fra oss den gode samvittigheten, ja, da står vi i fare for også å forlise i selve troen. Dette var altså dagens fugl, hanen, eller en hane i hjertet. Stell godt med denne fuglen. Behandle den ikke som en fiende. Behandle den som din beste venn. Og galer hanen, så er det ikke for å gjøre deg vondt. Da galer den, fordi den vil deg vel.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Takk, kjære Herre Gud og Fader. Takk og ære skje deg, fordi du har bevart meg i dag fra skade og fare, og latt min gjerning lykkes vel for meg, og skjenket meg mere godt til legem og sjel enn jeg vet og forstår. Nå tenker jeg på hvorledes jeg har i dag har æret ditt hellige navn og fulgt min frelser etter. Du ser og kjenner alle ting, og hva det i dag har vært hos meg som er din vilje mot, er ikke skjult for deg. Jeg vil også at du skal kjenne det alt sammen. Jeg vil gjerne være åpenbar og gjennomsiktig for ditt ansikt. Hva jeg selv ennå ikke riktig ser, det gir du meg å se herefter. Rens meg, Herre, fra mine lønnlige bryst. Men jeg husker også fra i dag enkelte ting som jeg har såret min samvittighet med, uten at jeg kan si at jeg visste det ikke bedre. Herre, tilgi meg for Jesu skyld, og hjelp meg at det ikke må skje mer. Gjør meg mer årvåken for mine tankers verden, at de ikke skal forville seg bort fra deg. Lær meg å vokte min tunge, at jeg ikke skal såre og krenke noen med min munn. Gjør meg rettskaffen og ulastelig i alt hva jeg har å gjøre, at jeg ikke skal bli noen til anstøt. Herre, jeg merker stadig hvor lett jeg har for å feile og synde også i min ferd hjemme, i mitt daglige arbeid og i mitt forhold til de mennesker jeg kommer sammen med. Og la hele denne dag være under syndsforlatelsens nåde, og hjelp meg at jeg i morgen og siden mer og mere må bli et helt kristent menneske, den samme i mitt hjertes og min munns bekjennelse, og den samme i mitt hjem og i mitt arbeid, den samme i det skjulte, og den samme i det åpenbare, ditt barn, himmelske Fader. Jeg ber deg for meg selv og alle dine kristne, at vi må bli lys og salt i verden, som du har kalt oss til å være. Men en av verdens lys, en av jordens salt. Gi oss lys av hans lys, at vi kan bli lysende, og salt av hans salt, at vi ikke skal bli unyttige, men har noe friskt og sunt med oss til legedom for alt det som er sykt. Nå gir vi oss i din hånd med legeme og sjel og alt vårt. Lys din fred over oss, og la den med den velsignede søvn dale ned over alle trette øyne og alle urolige hjerter. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Og Herren talte til Moses og sa, tal til Aron og hans sønner og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: God mandagskveld og velkommen til en ny radiobingo i dag, mandag 15. juni 2026. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremia. Lykketallet 33 har en verdi på 42.000 kroner. Det betyr at det er mulig å vinne 45.500 kroner i spill 4, rekke 3. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokkforsiden. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsiden av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset av for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk, ei rad 200 kroner.
2: 67, 67. Åttito, åtte to. Tjuesyv, to syv. Tretten, en tre. 44, dobbelt 4. 1, enkel 1. 16, 1, 6. 21, 2, 1. 49, 4, 9. 80, 8, 0. 31, 3, 1. 46, 4, 6. 52, 5, 2. 10, 1, 0. 88, dobbelt 8. 81, 8, 1. 72, 7, 2. 47, 4, 7. 63, 6, 3. 7, enkel 7. 40, 4, 0. 26, 2, 6. 53, 5, 3. 74, 74. Åttifire, åttefire.
0: Ei rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
3: 74.
0: Bingo på 74. Dem som har bingo på 84 trenger ikke å ringe inn. 84 kom etter 74. Navnet det er?
3: Thea Johansen.
0: Bongnummeret?
3: 9156.
0: Gjenta bongnummeret en gang til.
3: 9156.
0: Bingo-tallet var 74, etter 74 kom 84. Har du bingo på 84, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 74, eller et tall som blir lest opp før 74, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 74, etter 74 kom 84. To rekker fortsatt 200 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 75, 75. 86, 86. 51, 51. 39, 39. 30, 30. 43, 43. 42, 42. 37, 37. 23, 23. 18, 18. 45, 45. 29, 29. 33, dobbelt 3. 61, 61. 56, 56. 54, 54. 71, 71. 73, 73.
0: 2 rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
4: 71.
0: Dem som har bingo på 73 trenger ikke å ringe inn. 73 kom etter 71. Navnet det er?
4: Hege Anita Nilsen.
0: Bongnummeret?
4: 32015.
0: 32.015. Hege Anita fikk bingo på 71, etter 71 kom 73. De som har bingo på 73 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 71, eller et tall som blir lest opp før 71, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 71, etter 71 kom 73. Tre rekke, 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 24, 24. Ni, enkel ni. Sekstifem, seks fem. Fjorten, en fire. 34, 3, 4. 8, enkel 8. 55, dobbelt 5. 2, enkel 2. 4, enkel 4. 20, 2, 0. 36, 3, 6. 66, dobbelt 6. 76, 7, 6. 64, 6, 4.
0: Tre rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
5: 36.
0: De som har bingo på 66, 76 eller 64 trenger ikke å ringe inn. De tre tallene kom etter 36. Navnet, det er?
5: Britt Bavda.
0: Bongnummeret?
5: 11205.
0: 11205. Bingo-tallet var 36. Etter 36 kom 66, 76 og 64. Har du bingo på et av de tre tallene, da trenger du som sagt ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 36, eller et tall som blir lest opp før 36, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet en gang til, 36. Etter 36 kom 66, 76 og 64.
1: Spill nummer 2. Gult arsk, ei rad, 200 kroner.
2: 46, 4, 6. 14, 1, 4. 44, dobbelt 4. 83, 83. 64, 64. 69, 69. Tjue, to null. Atten, en åtte. Sekstifem, seks fem. 43, 43. 13, 1, 3. 53, 5, 3. 32, 3, 2. 36, 3, 6. 40, 4, 0. 66, dobbelt 6. 90, 9, 0. 17, 1, 7. 80, 8, 0. 41, 4, 1. 12, 1, 2. 59, 5, 9. 37, 3, 7. 34, 3, 4.
0: 1 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
3: 34.
0: Bingo på det siste oppløste tallet, 34. Navnet, det er?
3: Eirin Vevik. Ingei.
0: Bongnummeret?
3: 2706.
0: 20706. Det er flere som ringer. Kast tallet det bingo på.
3: 59.
0: Det er et tall som er lest opp før 34. Navnet det er?
3: Toril Hansen.
0: Toril
3: Hansen.
0: Bongnummeret?
3: 5904.
0: Det er Toril som ligger an til å vinne premien på 200 kroner. Hun fikk bingo på 59. Etter 59 kom 37 og 34. Har du bingo på 37 eller 34, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 59, eller et tall som blir lest opp før 59, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 59. Etter 59 kommer 37 og 34. To rekke 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 57, 57. 30, 30. 50, 50. Åttifire, åttifire. Elve, dobbelt en. Tjuetre, to tre. 60, 60. 76, 76. 47, 47.
0: 2 rekker er utfylt. Hva tallet er det bingo på?
6: 47.
0: Bingo på det siste oppløste tallet, 47. Navnet det er?
6: Knut Simonsen.
0: Bongnummeret, Knut?
6: 19.336 er det.
0: Det er helt riktig. 19.336. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 47. Ingen andre har bingo på 47, men det kan være noen som har bingo på et tall som blir lest opp før 47. Gjelder det, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 47. Ingen flere ringer. Det betyr at om noen få sekunder kan vi gratulere Knut Simonsen med 250 kroner i premie. 3 rekker 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 79, 79. 15, 1, 5. 8, enkel 8. 74, 74. 33, dobbelt 3. 5, enkel 5. 7, enkel 7. 73, 73. 62, 62. 85, 85. 1, enkel 1. 48, 48. 86, 86. 56, 56. 81, 81. 6, enkel 6.
0: 3 rekker er utfylt. Hva tallet er det bingo på?
3: 3 rekker er utfylt.
5: Bingo på 56.
0: Bingo på 56. De som har bingo på 81 eller 6 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 56. Du har ikke bingo på 56, så vi spiller om tre rekker.
5: Unnskyld.
0: Vi spiller altså om tre rekker. Jeg gjentar de tre siste tallene. 56, 81 og 6. 56, 81 og 6. Neste tall ut på tredje rekka, det er
2: 28, 28. Åttiåtte, dobbel åtte. 61, 61. 25, 25. 45, 45.
0: Der satser vi på tre rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på? Hallo? Vedkommende la på igjen. Ta de to siste tallene. 25 og 45. 25 og 45. Vi fortsetter på tredje rekka. Neste tall ut det er
2: 39. 39. 10, 1, 0. 2, enkel 2. 38, 3, 8. 31, 31. 55, dobbel 5.
0: 5. Nå satser vi på tre rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
4: 10.
0: De som har bingo på 2, 38, 31 eller 55 trenger ikke å ringe inn. De fire tallene kom etter 10. Navnet, det er?
4: Turid Einvik.
0: Bongnummeret?
4: 8918.
0: 8918. Bingo-tallet var 10. Etter 10 kom 2, 38, 31 og 55. Har du bingo på et av de fire tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 10, eller et tall som blir lest opp før 10, ring oss med en eneste gang. Og Turid fikk bingo på 10. Etter 10 kom 2, 38, 31 og 55. Ingen flere ringer. Hun vinner 400 kroner.
1: Spill 3. Rosa Arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 1. Enkel 1. 45, 45. 81, 81. 46, 46. 83, 83. Femti, fem null. Tjuefire, to fire. Sekstifem, seks fem. Åttifem, åtte fem. Sekstifire, seks fire. Sekstisyv, seks syv. Syttisyv, dobbelt syv. Trettitre, dobbelt tre. Åttisyv, åtte syv. Sekstien, seks en. Fjorten, en fire. Trettito, tre to. Femtito, fem to. Trettiseks, tre seks.
0: En rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
7: 52.
0: De som har bingo på 36 trenger ikke å ringe inn. 36 kom etter 52. Navnet det er?
7: Ulf Steffensen.
0: Bongnummeret?
7: 8949.
0: 8949. Bingo-tallet var 52, etter 52 kom 36. De som har bingo på 36 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 52, eller et tall som blir lest opp før 52, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet 52, etter 52 kom 36. To rekke 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er...
2: 4, enkel 4. 57, 5, 7. 22, dobbelt 2. 6, enkel 6. 5, enkel 5. 59, 5, 9. 48, 4, 8. 20, 2, 0. 30, 3, 0. 12, 1, 2. Nitti, ni null. Ti, en null. Femtifem, dobbel fem. 75, 75. 37, 37. 56, 56. 73, 73. 35, 35. 70, 70. 13, 1, 3. 76, 7, 6. 34, 3, 4. 63, 63. 31, 31. 11, dobbel 1. 9, enkel 9. 8, enkel 8.
0: To rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
4: 9.
0: Bingo på 9. De som har bingo på 8 trenger ikke å ringe inn. 8 kom etter 9. Navnet det er?
4: Marie Olsen.
0: Bongnummeret?
4: 9101.
0: 9101. Og Marie fikk bingo på 9 etter 9 kom 8. Har du bingo på 8, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 9, eller et tall som blir lest opp før 9, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 9, etter 9 kom 8. Ingen flere ringer, du og Marie som vinner premien på 250 kroner. Tre rekke, 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 69, 69. 43, 43. 62, 62. 38, 38. 84, 84. 23, 23. 71 71. Syv fire. 80 80. Åtti-seks, åtte-seks. 16 1-6. 53 5-3. 21 2-1. 58 5-8. 39 3-9. 78 7-8. 28 2-8.
0: Tre rekker er utfylt. Kast tallet du bingo på.
8: 39.
0: Bingo på 39. Dem som har bingo på 78 eller 28 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 39. Navnet det er?
8: Odny Johansen.
0: Bongnummeret?
8: 5920.
0: 5920. Bingo-tallet var 39. Etter 39 kom 78 og 28. Har du bingo på et av de to tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 39, eller et tall som blir lest opp før 39, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer, du Odny som vinner kveldens tusenlapp. Gratulerer så mye.
1: Fjerde og siste spill, kvittarsk, ei rad 200 kroner.
2: 48 4-8. 30 3-0. 82 8-2. 63 6-3. 44 4-4. 51 5-1. 18 1-8. 8 enkel 8. 77 0. 53 5-3. 62 6-2. 20 2-0. 71, 71. Femtifire, femfire.

0: Kalland 2071 og 54. Er du der?
1: Ja.
0: Vil du jeg skal slå bongen din?
1: Ja.
0: Hva er bongnummeret?
1: 15628.
0: 15628. Jeg skal bare blå litt her først. 15628. Du har bingo på 71.
1: Jeg har bingo på 71, ja.
0: Ja. Da fikk vi bingo. En rekke blir nok delt ut nå. Bingo-tallet var 71, ikke 20. Altså 71, ikke 20. Etter 71 kom 54. De som har bingo på 54 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 71, eller et tall som blir lest opp før 71, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer. Du, Lise, som vinner premien på 200 kroner. To rekke, 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 74, 74. Femtifem, dobbelt fem. Førtisyv, fire syv. Syttiåtte, syv åtte. Syttisyv, dobbelt syv. Tjuetre, to tre. 76, 76.
0: Der kan to rekke være utfylt.
3: Kan to rekke være utfylt?
4: Nei. Men du,
0: du må dempe radioen litt, eller så hører jeg ikke hva du sier.
4: Du, hva var det første tallet nå du leste opp etter første rekke?
0: 74.
4: Åja, takk skal du ha.
0: Vi spiller altså om to rekke. Jeg gjentar de tre siste tallene. 77, 23 og 76. 77, 23 og 76. Vi fortsetter på andre rekke. Neste tall ut, det er
2: 45, 4, 5. 41, 4, 1. 33, dobbelt 3. 26, 2, 6. 67, 6, 7. 17, 1, 7. 36, 3, 6. 52, 5, 2. 6, enkel 6. 24, 2, 4. 31, 3, 1. 49, 4, 9. 85, 8, 5. 28, 2, 8.

0: 64, sax 4. Nitten, en ni. Syttifem, syv fem. Fire, enkel fire. Fem, enkel fem. Sekstini, seksni. En, enkel en.
1: To rekke er utfylt. Hva tall er det bingo på?
2: Fem.
1: De som har bingo på 69 eller 1 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter fem. Navnet det er?
2: Svein Samuelsen.
1: Bongnummeret?
2: 19503.
1: 19503. Hans Svein fikk bingo på 5. Etter 5 kom 69 og 1. Har du bingo på 69 eller 1, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 5, eller et tall som blir lest opp før 5, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var altså 5. Etter 5 kom 69 og 1. Ingen flere ringer. Vi deler ut kveldens nest siste premie, 300 kroner. Tre rekke, 3500 kroner i premie. Lykke til alle sammen. Neste tall ut, det er
0: 50, 5, 0. 81, 8, 1. 7, enkel 7. 79, 7, 9. 22, dobbelt 2. 3, enkel 3. 16, 1, 6. 35, 3, 5. 56, 5, 6. 25, 2, 5. 39, 3, 9. 60, 6, 0. 11, dobbel 1. 27, 2, 7. 21, 2, 1.
1: Tre rekke er utfylt. Hva tall er det bingo på?
3: 27.
1: De som har bingo på 21 trenger ikke å ringe inn. 21 kom etter 27. Navnet det er?
3: Per Willy Ratama.
1: Bongnummeret?
3: 9129.
1: 9129. Per Willi fikk bingo på 27. Etter 27 kom 21. De som har bingo på 21 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 27, og teoretisk kan det være en til? Eller et tall som blir lest opp før 27, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var altså 27, etter 27 kom 21. Kun noen få sekunder igjen til jeg spiller siste fanfare. Når du hører den, da er strek satt, og vi har delt ut premien på 3500 kroner. Bingo-tallet var 27, etter 27 kom 21. Ingen flere ringer. Per Willy, gratulerer så mye med 3500 kroner i premie. Da har jeg skrudd av telefonene. Vi er ferdig med kveldens radiobingo. Vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet gikk ikke. 33 får en verdi på 45000 kroner i Radio Porsangers radiobingo onsdag klokka 21.00. Takk for at du spilte Radio Bingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Straks kommer Stein Harry Sivertsen med masse god countrymusikk på denne frekvensen. Bjørn Magne Solvik takker for seg og ønsker alle en riktig fin mandagskveld.
4: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk for siden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsida i godt lys. Vi ber om at bildet av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka ti om kvelden.
1: Hey, what about Western?
2: Yeah.
3: You want Western? This is Western.

Og jeg skal ikke være kommet til Steins countrytime med Stein Sivertsen ifra Laksa. Her blir det som vanlig utenlands country og litt norsk country å høre på den neste timen. Jeg skal starte denne gangen med Kevin Fowler. Han kommer her med en sang som heter Let's Start Living. Her kommer den.

Så har jeg funnet fram en flott sang med gruppa Confederate Railroad. Melodien som heter A Bible and a Bus Ticket Home. Her kommer.

skal ta og spille en utenlandsk artist til før jeg går over på litt norsk country. Og det er Dan Seals som kommer her med en melodi som heter I Won't Be Blue Anymore.

Da er jeg over på norsk countryartist, og det var Heidi Hauge først ut her med Always Wanting. Rune Rudberg er jo med, her kommer han med Borrowed Angel.

Da skal jeg over til en adresse som kalte seg for Mr. Countryman. Kom ifra Kristiansund. Han har tatt for seg en Randy Travis-melodi som heter Forever and Ever, Amen. Her kommer den.

Her hørte vi altså Tiggy Shepherd med en flott sang som heter She's Getting the Rock. Neste ut, ja, det er Eddie Raven. Han kommer her med Right Hand Man.

Selveste Buck Owens som skal avslutte Staines countryteamet denne gangen. Det skal han gjøre med en flott sang som heter Only You Can Break My Heart. Da får jeg ønske dere en fortsatt fin aften alle sammen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at de har etablert dype sikkerhetssoner I Gaza, Libanon og Syria. Netanyahu la til at Israel vil opprettholde disse sikkerhetssonene så lenge det nødvendig for å beskytte landet. USAs president Donald Trump uttalte tidligere I kveld at en avtale mellom Iran og USA signert, og at Hormuzstredet skal åpnes på fredag. Mye av innholdet I avtalen ukjent, men den skal inneholde et krav fra Iran at krigen I Libanon skal avsluttes, noe Israel ikke støtter. Avtalen en krise for Benjamin Netanyahu, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Han får mye kritikk, blant annet fra opposisjonen som nærmest krever oss hans hode på et fat. De sier at han har ikke lyktes I Gaza, han har ikke klart å få kontroll på Hezbollah, og han har også på en måte gått på trynet I kampen mot Iran. Så Netanyahu akkurat nå under et enormt press etter denne avtalen som Trump har inngått med Iran.
0: Regjeringen vurderer mulige norske bidrag til en fransk-britisk militær operasjon I Hormuzstredet. Norge har sterk interesse av at stredet åpnes og skipstrafikk sikres, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Norge har ikke tatt noen beslutning om norsk deltagelse I en europeisk operasjon, der minerydding kan bli en mulig oppgave, men Eide utelukker det ikke. Norges Bank kan komme til å sette opp renta allerede på torsdag, det sier forsker Thomas van Brasch I Statistisk sentralbyrå. Høy lønnsvekst og økte priser internasjonalt gjør at det vil ta tid før inflasjonen kommer ned mot målet om 2%.
2: Med en renteøkning til, så vil styringsrenten komme opp I 4,5%. Men etter hvert som vi kommer inn I neste år, og inflasjonen viser klare tegn til å avta, så venter vi at renten da gradvis kan justeres, slik at den kommer ned til 3,5% I 2028.
0: SSB tror inflasjonen vil avta fra 3,2% til rundt 2% innen tre år I 2029. I disse dager får mange feriepenger inn på konto. I tillegg til ferie det mange lure måter å bruke pengene på, sier Hallgeir Kvadsheim, privatøkonom og programleder for Luksusfellen på TV.
3: Hvis du har inkassokrav eller ubetalte regninger, så få de bort hvis du kan. 1 million nordmenn har ikke muligheten til å betale en uforutsatt utgift på 20 000 kroner. De har med andre ord ikke en bufferkonto. Så har du ikke det, lag en nå og la noe av feriepengene kanskje stå der. Og har du dyre lån, ja så bruk kanskje disse pengene på å slette de lånene. Kreditkort kan det være, så det kan være dyre billån. Det mange nok på å si fornuftige måter å håndtere disse pengene på, hvis du ikke har behov for å bruke alt av de på ferie.
0: Det med NRK Nyheter I denne omgang. I studio Terje Tobias Tønne.
4: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Det var fullsatt på turen under en storslått konsert lørdag kveld I starten av årets Nordkapp-festival. Honningsvåg Musikkforening leverte Elton John-konsert Made in England sammen med solister, band og dirigent I storform. Et tydelig begeistret publikum. Sommerutstillingen Hilsen fra fortida åpnet ved det kulturhistoriske senteret I Gjesvær og viser hvordan folk levde på 1800-tallet gjennom funnet av glassbrott I fjæra I gammel vær. Det dere ser her I dag resultatet av et års arbeid med leiting, graving, vasking, analysering og forskning, sa Natalia Valse I åpningstal. Akkurat nå pågår vårlotteriet til håndballgruppa I Honningsvåg Turn- og Idrettsforening, en enormt viktig inntektskilde for håndballgruppa. Loddsalget startet 22. mai og pågår til 21. juni. Trekningen blir offentliggjort I Radio Nordkapp. Alle med tilknytning til håndballgruppa selger lodd. Hovedpremien en elsykkel til verdi 29.999 kroner. Lotteriet en viktig del av Honningsvåg Turn- og Idrettsforenings inntekter. Regnskapene for 2025 viste at lotteriinntektene var på nesten 570 000 kroner. Magnus Nilsen I politiet mener det bør bli obligatorisk for soldatene I brigaden Finnmark å gå Nordkapp-marsj. Hvis marsjen blir obligatorisk for soldatene I Porsanger, vil marsjen få veldig mange deltakere I fremtiden. Nilsen og to av kompisene fra politiet Alta har fått en tradisjon med å gå Nordkapp-marsj. I år Nilsen dårlig forberedt på grunn av lite trening og småskader. Nordkapmarsjen hadde 63 påmeldte I år, 58 av deltakerne skulle gå til Nordkap, mens 5 skulle stoppe I Skipsfjorden. Nordkap kommunestyret vedtok enstemmig å gå videre med revisjon av kommuneplans arealdel og fortsette samarbeid I prosjektet med Finnmark fylkeskommune. Kommunene Måsøy og Gamvik 2 av 4 I Finnmark som får tilskudd til skolebibliotek. De andre to kommunene I Finnmark Alta og Hammerfest. Kommuner over hele landet får til sammen 103,2 millioner kroner til skolebibliotek. Mer enn dobling sammenlignet med I fjor. Gamvik og Måsøy får 10 000 kroner hver til bøker, mens Gamvik kommune får I tillegg 33 800 kroner I tilskudd til kompetanse og bemanning. Natt til lørdag stanset politiet en russebil I Lakselv. Det var 10 personer I bilen, og bilen var registrert for 7. Føreren, en mann I 20-årene, blir ilagt gebyr for det her, melder Finnmark politidistrikt. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag. Østlig opp I liten kuling langs kysten I nord og I øst først på dagen. Minkende fra morgenen. Ellers skiftende eller nordlig opp I frisk bris. I vest og på vidda skyer med lavt skydekke. Og spredte regn og regnbyger. I øst overskyet stort sett oppholdsvær, uttrykt for skodda. Onsdag nordvestlig opp I frisk bris. Gradvis økende vind fra om ettermiddagen vestlig periodevis sterk kuling utsatte plasser I øst. Skyet, regnbyger og regn på vidda og I øst om morgenen.
5: I helga startet Nordkapfestivalen 2026, en folkefest I Nordkap, helt frem til søndag 21. juni. I Radio Nordkaps sending I festivaluka skal vi gå gjennom programmet, men hele programmet ligger I Digitalt Festivalmagasin. Endringer og oppdateringer finner du på festivalsiden på radionordkap.no. Nordkapfestivalen også på Facebook, og festivalprogrammet ligger på forsiden på radionordkap.no. Husk at dette innslaget en redigert utgave av Nordkapfestivalen. Les det digitale festivalmagasinet. I dagens innslag skal vi gå gjennom programmet for dagen I dag og dele av morgendagen. Fotballkamp I dag, gutter 13 kamp mot Posekopp 2, blir spilt klokka 18, ikke klokka 15, som det står I festivalprogrammet. Juniorklubb klokka 18. Slik ble Nordkapveien til. Et foredrag hos Nordkapmuseet I dag klokka 18 avlyst. Men Nordkap kommune markerer 70-årsjubileet for Nordkapveien I frivillig kaféen med kaffe og kake I morgen formiddag. Møte opp hos Nordkap frivillig sentralen I morgen. Karaoke med popcorn og brus hos Perleporten Kulturhus I dag klokka 19. Tirsdag 16. juni. Kyssens dag hos Nordkapp videregående skole fra klokka 09.30. Klokka 11.30 det frivillig kafé I menighetshuset med levende musikk og markering av Nordkappveien 70-årsjubileum. Klokka 14.30 det gratis visning av havfolk I kinoen. Og klokka 16 det real kurs for ungdom hos nordavindsfolket. Mer om morgendagens program I morgendagens sending. Les det digitale festivalprogrammet. Se Nordkap Festival på Facebook. Eller festivalprogrammet på radionordkap.no. Ha et nydelig festivaldag.
4: I denne sendingen skal vi høre mer om Elton John-konserten Honningsvåg Musikkforening hadde på turen lørdag. Vi skal også høre fra utstillingsåpning I Gjesvær fredag. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
6: Da holder en fullsatt turnhall på å tømmes her på første lørdagen I Nordkapfestivalen 2026. Vi har alle vært på Elton John-konsert med Honningsvåg Musikkforening og en rekke flotte solister og et flott band og ikke minst en dirigent og et korps I stor form. Vi fikk høre kjente og kjære Elton John-melodier som vi alle kan, men også melodier som ikke så kjente og som var med på å utvide vår kjennskap til Elton John. Flott konferansiering, god lyd, audiovisuelt show og også videoer som fortalte litt om historien på den her artisten som har en enorm katalog. Og det var helt tydelig at publikum I salen, de koste seg hele tiden og kjente seg igjen I mye av det vi fikk presentert I løpet av kvelden. Honningsvåg Musikkforening, Elton John, Made in England. Vi hørte det med en gang, Honningsvåg Musikkforening, Made in Honningsvåg.

Jeg har den store glede av å ønske alle sammen hjertelig velkommen til en konsert som er en hyllest til en av verdens største artister. Vi skal ta dere med inn i Sir Elton Johns musikalske univers og prøve å gi dere en forestilling som Elton selv ville vært stolt av.

0: Magnus Nilsen, tredje året på rad jeg intervjuer deg foran Nordkapp-marsjen. Er du klar til årets marsj?
1: Ja, jeg vel kanskje ikke så godt forberedt, men vi klare, det samme gjenget. Jeg har jo fått med to kolleger fra politiet I Alta. Vi, det begynner jo å bli en tradisjon.
0: Er det lite trening eller er det skade?
1: Det begge deler. Det lite trening for at jeg har litt små skader. Jeg har blitt 50 år, vet du, så det begynner å røyne på.
0: Hvorfor kommer dere?
1: Vi liker jo å ta den marsjen, men en av deltakerne sa at det beste jo å gå på corner etterpå.
0: I Radio Nordkapp har vi prøvd å få den diskusjonen på hvorfor det få deltakere på Nordkapp-marsjen sammenlignet med gamle dager. Hvorfor tror du det?
1: Nei, det tror jeg vanskelig å si hvorfor man ikke slutter opp om det, men vi har snakket om det I politiet, at vi bør kanskje reklamere litt internt, og elsker vi å utfordre forsvaret. Nå får vi jo Brigade Finnmark opp med 4-5 tusen mennesker I Finnmark. De bør jo ha det som en obligatorisk greie at de skal gå Nordkapp-marsj.
0: Hvor tror du at du oppe?
1: Målsetningen er å være oppe før klokka 4, så vi skal gå, så vi prøver å gå 6 kilometer I timen. Men det noe som litt spesiell værmelding de siste 2 timene, så vi må jo se hva det blir. Men det skal vel gå rundt 4.
0: Knallfint vær på Magerøya I flere uker. I dag starter Nordkapp-festivalen og Nordkapp-marsjen, og det overskyer regn.
1: Ja, nei, for oss det ikke noe tema. Vi skal gå uansett. Men jeg har jo lyst at de en gang skal de her to altaværingene få se hvor fint det på Magerøya på vei opp til Nordkapp. Men det ser ikke ut som det blir I år heller.
0: God tur.
1: Takk.
2: Fredags ettermiddag var det åpning av sommerutstilling 2026 ved Kulturhistorisk senter I Gjesvær, altså I kjelleren på butikken I Gjesvær. Og det var etter at man hadde funnet det som vi ville kalt for glassbrott I ruiner eller tufte I gammelværet utenfor Gjesvær. Utstillingen har fått navnet Hilsen fra fortiden, og det var Natalia Valse som ønsket oss velkommen.
3: Det dere ser her I dag et resultat av ett års arbeid med leiting, graving, vasking, analyse, forskning, innkjøp, et spesielt funn I siste liten, og selve utstillingen av alt som samlet. Lite kunne vi I RSOA I fjor sommer om hva som fantes egentlig I fjerde gammelvær. Vi visste I hvert fall minimalt eller så godt som ingenting om fajanse produsenter fra 1800-tallet. Men nå vi nesten eksperter. Det mener vi selv da, ikke sant, Iris? Cirka 70 mønster blitt identifisert, og mange fortsatt ikke. Vi kunne ikke stille ut alle funn, men I hvert fall en god del av dem. Jeg må si at fajanse gjenstander på 1800-tallet var interessante, vakre, noen ganger med like mønster hos forskjellige produsenter fra forskjellige land, og mønstrene viser hva som var tidsriktig den gangen. Med andre ord disse gjenstandene et viktig bevis på hvordan livet var egentlig den gangen. Samtidig så det også et bevis på viktigheten av sjøveien her I Nord-Norge, og bevis på stor handel og bekjennskap til hele verden. Vi kom til konklusjon at befolkningen I Gjesvær på 1800-tallet hadde den samme tilgangen til finere fajanser som folk ellers I byer. Vi bruker å snakke om å være, og hvor artig det hadde vært å bli flue på veggen og se inn I husene til folk som bodde I gammelvær på den tiden. Og vi håper virkelig at denne utstillingen kan bidra til akkurat det. Før vi går videre og avslører det mystiske funnet, vil jeg takke noen. Først og fremst det deg, Iris. Takk for denne vanvittig spennende reise. Takk for alt vi har lært I lag dette året. Og takk for all tålmodig liming av skår som du har gjort. Du virkelig flink til det. Takk for at du vil sammen med meg eller oss ta vare på lokalhistorie. Og som du sier, det gjelder oss alle. Og til alle som synes noe annet, Gjesvær ingen utvær. Det en levende bygd med fantastisk historie, helt på toppen av verden. Men så var det flere takk. Takk til Markus som der oppe. Uten hans hjelp med plakatproduksjon, skruing av alt mulig rart, hadde det ikke vært på plass her i dag. Takk til Asbjørn for ditt engasjement i prosessen. Takk til deg, Erling, for din tålmodighet. Jeg kan godt forstå at jeg gikk deg på nerver i løpet av det året. Takk til Platon, Ozzy og Milo, og det er tre firbeinte, for det bidraget de har gjort i prosessen og i fjæra. De var nesten hver gang på tur med oss. Tusen takk til Nordkapp museet for at vi kunne låne et par vitrineskap til utstillingen. Og tusen takk til Egersund, fajanse samler Oskar Ødegård, han bor sør i Norge, for utlån av to viktige gjenstander til utstillingen. Og til slutt, hva det egentlig som ligger gjemt her? Jeg kaller det en personlig hilsen fra fortiden. Og det som interessant, at det var lenge før vi fant det som ligger her, så har vi funnet på navn, hilsen fra fortiden. Da vi fant disse to gjenstander, og så at det sto noen håndskrevne ord, tenkte vi, hva egentlig betyr disse ordene? Hva det som står der? Etter hvert fant vi ut at det står et navn og et stedsnavn på det ene, og to stedsnavn på det andre. Markus Falk Ramberg Kabelvåg Honningsvåg. Vi fant ut av det til slutt med hjelp av en som heter Elne Kristiansen Volland, som opprinnelig fra Lofoten og som også forsker på lokalhistorie. De to gjenstander, og nå kan vi avsløre.
4: Hvor vil dra det?
3: Dere kommer hit etterpå og ser. Så de to gjenstander to fajansefat, helt enkle, uten noe mønster på den riktige siden. De tilhørte to unge gutter, Markus Falk, 18 år, fra Ramberg, og Fredrik Arleberg Rasmussen, 17 år, fra Kabelvåg. Vinteren 1898 var de her på vinterfeske i Gjesvær. De delte helt sikkert rom med flere fremmede fiskere, og måtte derfor ha navnene sine på fatene under. Og hvorfor lå disse fatene igjen nedgravd i Gjesvær? Jo, 9. januar 1898, Markus og Fredrik, sammen med Søren Leonard Heggelund Kristoffersen, 18 år gammel fra Alta, og kaptein Mattis Mathisen, 46 år fra Gjesvær, dro på havet på fisketur. De kom aldri tilbake. I dag det bare små spor som minner oss om disse mennesker. Et skål av et fat, et håndskrevet navn. Noen linjer i gamle kirkebøker, da man født og død. Likevel gjør slike funn historie levende. Markus Falk, han var ikke bare et navn i et protokoll. Han var en ung gutt med familie, håp og fremtidsdrømmer. Og for å ta et par ord, det Elna har funnet også om familien til Markus. Det var en familie, de hadde mange barn, og man hadde jo mange barn den gangen. Men jeg vet ikke hvorfor den familien hadde så mye tragedie i sitt liv, vet ikke jeg. De har før Markus omkom, så har de mistet to sønner på tidsrom på, ja, på dødsfall var en måned mellom dem. Jeg tror de var 6 og 7 år gamle. Det var et sykdom. Markus omkom i 1898, og jeg tror det var året etter så omkom to av hans brødre utenfor Røst. Så det er familie som hadde tragedie på tragedie på tragedie. Sammen med de andre fiskere ble han, Markus, en del av den store nordnorske kysthistorien. Historien om menneskene som levde av havet, og som noen ganger ble borte i det. Og i dag så, Iris og jeg, vi vil gjerne tjene et lys for hver av dem, Markus, Fredrik, Søren, og femte lyset for alle de andre som kom aldri tilbake fra havet. Så nå lever det her historien videre, håper nå vi. Og vi, med hjelp av Elna, skal vi prøve å finne familie og komme litt kontakt til dem. Og vi synes det var veldig rørende historier når vi visste at det fantes noe sånt. Vi var jo opptatt av alle de mønstrene som dere får se rundt omkring. Og det jeg glemte å si, at da vi fant de skålene som er presentert her, så tanken var 1800-tallet, vi skal prøve å finne flest mulig gjenstander fra samme produsenter. Og det var både Nederland, Frankrike, England, og Sverige, Danmark og Norge med Egersund. Så vi hadde lyst å finne flest mulig gjenstander som kunne ha samme produsenter og samme mønster. Og 1800-tallet, det litt vanskelig, men vi klarte oss. Og i alle de skapene som står originaler, fra samme produsenter, med samme mønster som er stilt ut, to som man sa tidligere er lånt av han Oskar. Og så er det selvfølgelig noen som var veldig vanskelig å finne, for at det er såpass få av dem. Så dem henger her og presentert i bildeformat, med de skålene som hører til. Så vi håper virkelig at dere nyter denne utstillingen, og så kikker litt og prøver å se likheter, og kanskje noen av dere er eksperter på fajanse. Hvordan kan vi vite det, og kan komme med litt råd. Så velkommen igjen, og utrolig hyggelig at dere kunne komme hit. Vil du si noe før vi fortsetter?
5: Altså, det er jo sånn at jeg kommer jo fra Honningsvåg, og vi har jo kjøpt oss hus her for 10 år siden. Og så er det jo sånn at i Honningsvåg så er det bygd på alle tuften. Vi har ikke tufte. Vi har noe gammel sementgreier fra krigen. Og så har vi, som, jeg tror ikke det er så mange som vet det, men det er altså bygd en sånn, jeg vet ikke hva det heter, sånn akvadukt i Elvedalen som skal samle myrvann sånn at vi kunne få vann til Honningsvåg. Så kom jeg hit ut, og så traff jeg jo han Steinar Hansen, og alle sammen vet jo han og historie, det er jo ja, konstatert at han kunne mye om det. Men underveis så lagde jo Natalia og noen her ute lagde jo et historielag, og samtidig så begynte vi å kikke oss litt rundt omkring at det fantes noen spor etter folk i Gjesvær, og der var det både murer, og det var glass, og det var porselen, og det har vært store biter. Og så fant vi jeg lurer på om det var en master eller en doktoravhandling som handlet om hva fiskeriene har betydd for handel av porselen og utvikling av det pene dekketøyet på kysten av Norge. Og det foregikk ingenting sånt i Sverige, og ingenting sånt på innlandet i Norge, selv ikke sørpå. Så fiffen i Oslo var da altså fiffen i Gjesvær. Og det har vært som en beruselse, det her. Det har vært fantastisk. Og for ikke å snakke om å være lam og hun der. Jeg tror hun har 48 timer i døgnet. Hun får til alt, hun har ideer, og hun gjennomfører det. Og det har vært fantastisk å være lam, og jeg er så stolt over at vi har funnet det her i Gjesvær, og kan bare vise det frem, hvor fancy de hadde det på 1800-tallet.
2: Det Det å jobbe med kommuneplaner, og spesielt arealplaner, det veldig omfattende for kommuner, ikke minst små kommuner som ikke har så stor planavdeling. Men det en uendelig prosess. Vi akkurat ferdig med en arealplan før vi begynner å rullere den. Men denne gangen så skal vi få litt mer hjelp, blant annet fra fylkeskommunen. Det var oppe til behandling i siste kommunestyre. Vi skal høre fra den debatten. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
6: Jeg deltar i fylkeskommunens prosjekt, kommuneplanen Finnmark, punkt 2, i henhold til Nordkapp kommunes vedtak av 22.3.2024. Følges revisjonen av kommuneplans arealdel opp gjennom dialog med instanser som har fremmet innsigelser. Planmaterialet revideres og suppleres i tråd med anbefalinger fra tidligere fase, basert på gjennomgang og vurdering av innkommende merknader og innsigelser til planforslaget. Punkt 3. Det legges opp til orientering til kommunestyret om planprosessen 11. juni 2026. Yngve Kristiansen.
7: Når det nå knirker i sammenføyningen på forskjellige samarbeid, og det er vanskelig å få det til å gå ihop når flere kommuner skal dra lasse, så er det jo, synes jeg personlig, det her er en gladsak at man har lyktes med å bilegge en del konflikter kommunene imellom, og støtte helhjertet opp om at vi skal være med i det her samarbeidet på den planen. Så jeg tenker det er godt jobba fra administrasjonen. Takk.
6: Takk for det. Det er flere som ber om ordet. Det kan jeg ikke se, og som jeg sa til planutvalget nå, det saken der, så er det veldig positivt at Finnmark fylkeskommune bidrar med både ressurser og kapital, som nok fører til at vi får fornyet arealdelen vår. Da går vi til votering. Innstillingen er referert. De som støtter den behag og sitter ro, og de som er imot viser ved stemmetegn. Da er det enstemmig vedtatt.
2: I det siste kommunestyremøtet før sommerferien så behandlet Nordkapp kommunestyre plan for Nordkapp Halvøya områdeplan. Vi skal nå gå inn i debatten, og neste ut er Jonny Ingebrigtsen, SV.
8: Nå har vi hørt, vi har sagt, og vi har hørt på debatten. Jeg sitter igjen med, på en av saker, med vurderinger, som at med historiefortellinger til begge sidene, står jeg innenfor. Jeg er enig, det er godt fremstilt. Det har både rent mye vann i sjøen, og det har blitt skrevet og sagt mange hårde ord også. Og det har vært en langvarig konflikt, som ikke har vært noe særlig bra. Så krystalliserer det seg ut her nå, etter NRK Finnmarks debatt i går morges klokka 7:55 til 7:50 mellom meg og varaordfører Ruben Alseth, hvor Ruben Alseth sa at kanskje vi kan komme til et forlik. Og et forlik er en bred enighet. Og det synes jeg var en god tanke som var verbalisert. For jeg ikke, og så var det følt opp med at vi skulle ha snakket litt mer sammen på andre felt enn bare i plenum og møte som vi gjør nå. Så er det at flere representanter fra Høyre Arbeiderpartiet sier at det er nyanser, det er den lille O-en, det er det lille som står igjen for å kunne få en bred enighet, altså et forlik om dette her. Jeg oppfatter det slik at det er der det står. Nå er det sett litt i tvil om O-en, altså til lyttere og lesere som ikke er i salen her, offentlig formål, bør den være eller bør den ikke være? Det er avklart, i hvert fall fra SV, vi har ingen planer eller ønsker eller intensjon om å gjøre et erverv. Det er det gjort tidligere. Det er ikke der det ligger. Men vi mener når det ikke står til vår definisjon, etter vi har lest opp både regjeringens forklaring til loven og lest opp loven, at da kan det åpne seg i fremtiden for en privatisering. At ikke vi har handa på rattet på det som skal skje på Nordkapp i fremtiden. Men hvis det er så lite det står i for å få en enighet om at det står en O, altså en offer, det, vi skal gjøre denne planen med det offentlige formål, så synes jeg det er veldig lite. Vi har en klage som er sendt fra SV Senterpartiet på fjorårets vedtak på parkeringsløyve. Det er neste sak. Statsforvalteren har sagt at de antar at den kan gi seg svar mandag 15. juni. Den er til behandling. Det kan bygge begge veier. Som Trude Gjengen sa, så alle de klagene på vedtak som SV har sendt, har vi fått medhold i. Her er en høy risiko for hele kommunestyret, som har et felles ansvar, at vi kan la det her løpe og løpe. Og ingen av oss synes det er særlig trivelig. Jeg har også snakket med Senterpartiet. De er også meget fornøyd med hvis vi kan, vi kan få en enighet, i likhet med SV. Hvis vi legger på her at vi skal gjøre denne planen, vi skal ha den O-en, altså det offentlige formålet, så kan vi bli enige. Og så legger vi bort eventuelt klager på vedtak. Vi har historien med oss. Legg det bak oss, og vi gjør ikke noe mer med det. Der er tilbudet til dere som dere har gjort kjent med i går kveld og nå på morgenen, og dere har drøftet det Høyre Arbeiderpartiet. Så dere har faktisk ballen nå til å få et enstemmig vedtak og få ro om dette her. Da skal vi ikke sende noe klager på vedtak, og vi føler oss fornøyd med det, for vi er usikre på det her om O-en. Vi vil ha den O-en med Senterpartiet SV. Så lite er det står i. Vær så god. Dere får avgjøre det.
6: Replikk, Chris Thomas Jørgensen.
9: Det med offentlig formål er jo ikke utredet, og så er det jo en viss risiko for at grunneier kan kreve innløsning når hvis det offentlige legger opp til et erverv, og så minner vi om hva planen sier, hva som gjelder på Nordkapplatået. Allemannsretten gjelder. Bestemmelsene til arealformålene er juridisk bindende og legger føringen for hva som er tillatt og ikke, og det kreves byggesøknad og i øst og vest. Sånn at for våre syn så er alt som dere ønsker sikret gjennom plan.
6: Svarreplikk, Jonny Ingebrigtsen.
8: Takk for replikken fra Arbeiderpartiet. Da velger jeg å forstå det slik, er det så lite det står i. Så hva er problemet med å gå med på at vi legger inn den offentlige formålen? For det er våres forståelse av det. Om det er litt tvil om det er grunnlag for det eller ei, men det er våres forståelse. Vi føler det at da kan vi være med. Så lite er det står i.
6: Det kan jeg gjøre. Vær så god, Yngve.
7: Nordkapp har jo en nær 400-årig historie som reisemål, som mål for pilgrimsferd, som nasjonalt ikon, internasjonalt ikon, som et naturbasert reisemål. Nordkapplatået, der vi snakker om å gjøre de her tiltakene for å sikre turisten en enda bedre opplevelse, er et fredet område, et av Norges aller første fredet, og det nærmer seg 100-årsjubileum for fredningen av Nordkapplatået. Så det er, vi forvalter der et unikt område, basert på sin beliggenhet og eksotiske fremtoning for det meste av klodens befolkning. Og for SV så har det vært, og er det, viktig at vi gjør det best mulig sikret for at allmennheten i uoverskuelig fremtid og våre fremmede kommende generasjoner har tilgang til det området, uavhengig av hva som senere måtte kunne skje med at festeforhold endrer seg eller andre ting og begivenheter gjør at tilgangen vanskeliggjøres. Det ønsker vi å ha et sterkest mulig vern mot. Derfor har vi tidligere i de oppdrag til administrasjonen her og se på muligheten for å få Nordkapp som et statlig sikret friluftsområde, som er mye brukt rundt omkring i landet, ikke så mye brukt i Finnmark, men Latari i Alta, stranda der, er et statlig sikret friluftsområde, men det er ikke det vi diskuterer her, og ikke aktuelt her. Og så diskuterer vi og plan eieform uten at det burde vært der, for vi diskuterer igjen formål, ikke hvem som eier. FEFO eier. FEFO litt oss, litt privat, litt offentlig, litt av alt, men i hvert fall det noe eierforholdet avklart, og de har ingen intensjon om å selge. Så da vi på det at vi har sagt oss villige til å gå fra på en hel del, i hvert fall signaliserte, at vi kan frafalle en del krav, og også ikke lovlighetsklager og påklaging av et vedtak hvis det skulle gå for en privatisering av området nå, for det offentlig i dag, den lille O-en, den foreslått tatt bort fra den planen, den vedtatte gyldige planen fra 2023. Så med den privatiseringen der, så gjør det for SV umulig å stemme for den planen sånn som den ligger. Men kan man være med på å sette den lille O-en foran på et område som det også sagt fra posisjon, skal jo være mer offentlig enn privat. Så kanskje vi kan lande det her og få et bredt forlik og trygge rammebetingelser for kommunen. Driveren på Nordkapp har jo veldig trygge rammebetingelser. De har vel 95 år igjen av festekontrakten sin, og de har den eneste store butikken der oppe, og det ingen som har legget opp til at det skal bygges noe vesentlig nytt, og i hvert fall ikke konkurrerende virksomhet. Så rammevilkårene for aktøren er veldig gode. Men for kommunen kan det endre seg, og det her har jo også vært statsforvalterens bekymring, at åpningen av nedbygging på det her ytterste området, nå er det snakk om benker, nå er det snakk om å legge kortenstål for å beskytte steiner som har tålt noen millioner føtter og trø på, men nå tydeligvis ikke tåler det lenger, at det en nedbygging som gjør at man senere kan si at det her ikke et utmarksområde som allemannsretten gjelder på. Vi krever å få det gjort om til innmark. Det en frykt SV har. Den lille O-en gir oss et bedre vern mot akkurat det, og derfor ønsker vi det. Takk.
10: Ordfører, nå bereder vår egen representant godt for det jeg skulle si, som handler om utmark. Vi som var med på befaringen på Nordkapp når lagmannsretten hadde sin befaring, vet noe om hva som ligger til grunn for at det har fått merkelappen utmark. De som lytter til leste eller var til stede i lagmannsretten vet også noe om det. Og det at et område er utmark så lenge det har visse karakteristikker. Med en gang man begynner å tilrettelegge på andre måter, så mister det preget av utmark. Jeg husker dommeren i lagmannsretten sa når vi var på Nordkapp at her står det kantstein for å avgrense utfartsparkeringen. Det er et typisk utmarkspreg. Hadde man brukt de vanlige gjerdene og de tingene man gjør for å regulere på parkeringsplasser, så ville kanskje ikke konklusjonen vært den samme. Så per nu er det et utmarkspreg. Vi mener at dagens forslag til reguleringsplan legger til rette så at aktøren kan gjøre endringer for å få det sånn som advokatene til Rica og Scandic hevder i lagmannsretten at de ønsker det. Og det er ikke noe... Jeg er ikke redd. Jeg har ikke frykt. Men jeg ser at det den muligheten flertallet i kommunestyret i Nordkapp ønsker å legge til rette for. Det ønsker ikke Nordkapp SV. Det andre jeg vil si her på talestolen nå, det at Nordkapp SV ønsker et gruppemøte når debatten ferdig, men før vi går til avstemning. Går det an å få til?
11: Det må jeg spørre kollegiet om, men da er det jo sånn at det åpnes ikke for ny debatt etter et gruppemøte. Det vil jo være... I og med at det er satt strek. Jeg ser på kollegiet. Det ser ut som det er greit, men da presiserer jeg at det ikke er en ny debatt etter gruppemøtet. Da har Trude Engen pådått seg en replikk fra Yngve Kristiansen.
7: Ordfører og kjære kollega Trude Engen, du nevnte befaringen på Nordkapp i forbindelse med rettssaken. Jeg synes jo godt du kunne utfordre kommunestyret på at vi burde ha en befaring på Nordkapplatået for å se på de faktiske forhold der og få diskutert det mens vi fysisk i den infrastrukturen vi nå strides om hvordan det skal reguleres. Så det kunne jo vært nyttig.
11: Takk for det. Da er det Ruben Alseth.
2: Mer om det her i vår neste sending. Et flertall i Nordkapp kommunestyret har gitt løyve til Scandic for å kreve inn avgift på Nordkapp etter friluftsloven. Vi skal høre mer fra debatten i kommunestyret. Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet.
12: Jeg har egentlig bare et spørsmål til administrasjonen, og kanskje advokaten kan svare på det. Hva er konsekvensen hvis de velger å ikke gi et løyve i dag? Selv om det er en lovlighetsklage sendt inn, så er det jo et gyldig vedtak inntil noe annet er avgjort. Og da tenker jeg på konsekvenser som, altså jeg ser ikke noe risiko per nå med å eventuelt utsette denne her inntil at svar foreligger fra statsforvalteren. Men da tenker jeg særlig på konsekvenser som det her løyve sier noe om, blant annet sanitæranlegg, beredskapssituasjon. Hva skjer hvis at man ikke har vedtatt et løyve i dag? Står man uten beredskapssituasjon på Nordkapp? Er det noen som vil kunne håndtere det og styre det? Takk.
11: Takk for det. Yngve Kristiansen.
7: Takk, ordfører. Det er et spørsmål og en betraktning. Det spørsmålet gjelder lokale

0: vedtak om løyve hvis det gamle blir underkjent av statsforvalteren. Det er jo to helt forskjellige vedtak som er gjort. Og hvis et vedtak blir underkjent av statsforvalter, så er det ingen automatikk i at det neste vedtaket blir underkjent. Det må ha en separat behandling av statsforvalter. Men man kan jo sannsynligvis regne med at man vil få et litt raskere svar fra statsforvalter hvis det skulle bli underkjent det opprinnelige. Så var det, hvis man ikke gir løyve, konsekvensene for drifta på Nordkapp. Det står fritt opp til kommunestyret å gi løyve eller ikke. Det er ingen som har krav på det. Det er kommunestyret sitt skjønn som avgjør om det skal gis løyve eller ikke. Hvilke konsekvenser det får for drifta på Nordkapp? På kort sikt sannsynligvis ingenting. Men i festekontrakten mellom FeFo og Rika er det vel gjerne, så er det tatt inn noen punkter om hva Rika forplikter seg til å ivareta på Nordkapplatået. Med deriblant, så vidt som jeg kan huske, jeg prøvde å slå den opp, men jeg nådde ikke det før jeg måtte opp og svare. Så vidt som jeg kan huske, så er det sanitærforholdene, søppelhåndtering og sikkerheten skal ivaretas av eier. Så det vil ikke få de store konsekvensene om man ikke innvilger løyve i dag. Så var det vel spørsmål fra Kristiansen mener om hvilke vilkår gjelder kommunens innbyggere opp på Nordkapp. Og sånn som jeg forstår det fra saksutredningen, så skal altså innbyggere i Nordkapp kommune gis gratis tilgang til platået. Sånn har jeg forstått det. Og at Scandic da dekker de kostnadene. Du blir talt inn som en besøkende, og det påføres en inntekt til løyveområdet, og den kostnaden må da dekkes av Scandic sine inntekt av drifta på løyveområdet. Så jeg håper det var klargjørende. Takk.
1: Er kommunedirektøren sin lange innstilling referert? De som støtter den behag å sitte i ro, de som er imot viser ved stemmetegn. Der fikk jeg voteringen opp, og da er den vedtatt mot 8 stemmer.
2: Meldinger og reklametekster fra meldingstjenesten finner du på radionordkapp.no.

Da kan Thomas Neråsen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god dansemusikk fra både Norge, Sverige og muligens Danmark i dag. Jeg nevner navn som Gluntan, Ole Ivars, Toleivs og Torino. Sist nevnte band, de skal være med i nostalgihjørnet mitt i dag. Da skal vi tilbake til 2005 og spille musikk fra det eneste albumet som Torino fra Sunnmøre ga ut da de holdt på. Det blir også en albumnyhet i dag. Den kommer fra svenske Blackjack. Flest av de låtene har vært ute på singler tidligere og vært spilt her i Forsvingende. Men i dag skal jeg spille tre av de låtene som ikke har vært utgitt før fra den plata. Det kommer tilbake til cirka halvveis ut i programmet. Men først i dag skal vi til den første plata som Fryd og Gammen ga ut i 1991, Midt i trafikken, het den plata. Den sangen jeg skal spille med, Fryd og Gammen, den har de hentet fra visesangeren Ivar Simastuen fra Østerdalen. Han hadde en sang som het Dans på Folkets Hus en gang i tida. Og nå skal vi høre den med Fryd og Gammen, og på denne tida så mener jeg husker at det var Jon Sæter som var vokalisten i Fryd og Gammen.

Det har vært på dans på Folketus med Fryde Gammen, en sang som opprinnelig Ivar Kimastuen gjorde i sin tid. Nå skal vi ha en gammel sang ifra Gluntan, fra plata Nævaball og Kilsup, som de ga ut i 1975. Og det var en plate som inneholdt gamle trønderviser. Vi fant høl oppi flå, vi fant fjellstemning, vi fant frieri av Sola Husmann, for å nevne noe. Nå skal vi høre en sang som tar oss med til et gassverk. Hvor det ligger hen, vet jeg ikke, men muligens i Trondheim. Her er det en som heter Egil Wang som har skrevet låten, og da blir det serenade ved gassverket.

Og av Gluntan sin litt eldre musikk så er dette en av mine egne favoritter, Serenade ved gassverket fra 1975. Så skal vi til det andre store bandet i Norge på 60-70-tallet, nemlig Olivas. Vi skal ha musikk ifra plate de kom i 1993. Da kom plata Spellemannsblod ut. Og for den plata skal jeg plukke en fengende og fin låt som handler om den gamle låven.

Det var sangen om den gamle loven med Ole Ivars fra 1993. Neste melodi, den ble opprinnelig spilt inn i 1974 med det svenske dansebandet Thorleifs. Sangen skal riktignok spille i en nyere versjon som ble spilt inn 15 år senere i 1989. Sangen den handler om måneden vi er i gang med nå, nemlig juni. Dette er en sang som har fått svensk tekst av en som heter Britt Lindeborg, og du kjenner kanskje igjen sangen. Dette her, det er En dag i juni med Thorleifs.

Det var Thorleif som sang om en dag i juni. Så skal vi til nostalgihjørnet vårt. Vi skal ikke sånn kjempelangt tilbake i dag. Vi skal 21 år tilbake i tid. Her i disse nostalgihjørnene så setter jeg aldersgrense på minimum 20 år. Men sangen jeg spiller etter hjørnet skal være minimum 20 år gamle. Og sangen jeg skal spille i dag, de er 21 år gamle. For de kom ut på plate i 2005 med Sunnmørsband Torino. Da denne platen ble sluppet på markedet, så var jeg med på release cruise på Stena Saga Danskebåten. Da var det Torino, det var Jets, det var PK Dansefolket som hadde felles release cruise ombord. Da fikk vi høre mye god musikk med disse tre bandene, og vi fikk selvfølgelig servert mange låter fra disse platene. Fra platen på tide med Torino skal vi i dag høre to låter. Torino hadde en vokalist som het Svein Titlestad. Han er dessverre borte nå, og bandet er også nedlagt. Vi skal starte med en sang som også denne stammer fra tidligere nevnte Ivar Simastuen. Han hadde jo skrevet den første låten i dag. Og jammen blir det en Simastuen-låt til også. Nå skal vi høre om den gamle arbeidshesten Brun.

Det var sangen om brun, fremført av dansebandet Torino, som kom fra Sunnmøre, og deres vokalist het altså Svein Titlestad. Plata tomt, nei, på tide, plata på tide, den inneholdt 12 låter. Fleste var originallåter, det var noen coverlåter vi fant, blant annet den kjente Hanne Krogh-låta «Jeg kan se en stjerne falle». Vi fant, «En blomst til deg, lang vei, helt til solen går ned, du må lære deg å smile, natt i november», og så videre. Det var mange gode og fine låter på denne plata. Nå skal vi høre en annen av mine favoritter fra dette albumet, og da blir det sangen om vårt gamle, fine byhotell. Og den er skrevet av en svensk låtskriver som het Ingemar Felt, også han er borte nå. Her er det Svein Titlestad i Torino som oversatt den til norsk, «Vårt gamle, fine byhotell».

Og det var det jeg hadde på menyen i nostalgihjørnet mitt her i forsvingende i dag. Du hørte dansebandet Torino. Vi skal enda lenger tilbake i tid nå. Vi skal tilbake til 1992 og den første plata som Grønvald ska ut med deres vokalist Monja Sjøstrøm. Jeg ble raskt fan av Grønvald da de dukket opp på dansebandmarkedet. Nå skal vi høre en sang fra debutplata som kom i 1992. Du har det der, var titelen på plata. Jeg skal spille melodi som var den aller første Grønvald-låten jeg fikk høre. Den ble spilt på svensk radio og jeg falt for det med en gang. Her er det trekløveret Norell Ozon Bard som har skrevet den sammen med Keith Almgren, og vi hører sangen som heter For den kjærlek jeg kjenner.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Blackjack et band fra Sverige som har drevet på siden først på 90-tallet, kjent fra storfilmen Blackjack som Colin Nutley regisserte I 1990. Mye har skjedd med Blackjack underveis. De startet med vokalisten Tony Ljungström, deretter sluttet han, og de fikk inn Kjelle Danielsson. Og etter en tid så sluttet han også. Nå har de en vokalist som heter Ola Jonsson I bandet, som tidligere har vært med I band som Kinnbergs og Jannes. Og med vokalistskiftet så har også Blackjack fått litt mer moderne sound. De har blitt tatt godt imot I Sverige, skrives det. Selv likte jeg best den stilen Blackjack hadde før, med litt sånn 50-tallspreg over musikken. Så jeg ikke like stor fan av Blackjack I dag som jeg var for noen år siden, men det får nå være så. Jeg skal spille 3 av de låtene som ikke vært ute på single fra plata tidligere. Plata heter for øvrig App. Det har vel noe med apper på mobilen å gjøre, antar jeg. Vi starter med en melodi som en coverlåt fra Neil Diamond, en av mine egne Neil Diamond-favoritter. Denne kan nok være mange som kjenner igjen, nemlig Sweet Caroline.

Det var Sweet Caroline med Black Jack og svensk og vokalist Ola Jonsson, opprinnelig låt fra Neil Diamond. Denne plata her, den inneholder totalt 13 låter. Det er noe mye nyskrevet, men også noen coverlåter her, liksom den vi nettopp hørte. Skal få høre en coverlåt litt senere også, men nå skal vi gå videre med en originallåt fra denne plata. Den tar oss med til USA, til delstaten California, eller Californien, som det sier i Sverige. Her er det Anders og Erik Vigelius sammen med Thomas Jervheden som har skrevet låten. Vi drar med Blackjack til Californien.

Det var sangen om Californien med svenske Blackjack fra deres nye album App, App, App, som ligger på de digitale plattformene nå. Litt usikker på om plata finnes på CD. Litt usikker på hvor mange av disse platene borti Sverige som gis ut i CD-format lenger, men ligger i hvert fall på Spotify, blant annet av sikkert andre tjenester også for dere som lytter digitalt til musikk. Jeg skal kaste terning for plata. Som jeg sa innledningsvis, eller i stad, så har jeg ikke like stor fan av Blackjack som jeg var før. Jeg synes de var bedre av de hadde det typiske 50-tallssoundet sitt. Jeg vil si de hadde litt som preg av 50-tallet i mange av låtene sine på den tida da Tony Ljungström var vokalist, og de hadde litt mer sånn tradisjonell dansebandpreg da over musikken sin. Nå har det blitt litt mer moderne i sounden og stilen. Det er ikke dårlig nå heller, men jeg vil ikke gi noe mer enn 4 pluss på denne plappa her. 4 pluss på terningen til Blackjack og albumet App, App, App. Og så skal vi avrunde med en melodi som Eddie Grant opprinnelig har gjort kjent, nemlig Gimme Hope, Joanna. Den hører vi med Blackjack i dag, og det blir den tredje og siste låten du får med deg fra denne plata i dag. Vil du vite mer om hva jeg synes om dette albumet, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com om ikke så alt for lang tid. Ligger litt bakpå med disse videoanmeldelsene nå fortsatt nå også, slik jeg gjort ofte tidligere, men etter hvert så kommer det en videoanmeldelse der om hva jeg synes om denne plata. Her kommer Blackjack for siste gang i dag. Give me hope, Joanna.

Blomqvist Simu og Britt Wiberg. Vi skal høre sangen som heter Amors Piler, som ikke må forveksles med den gamle Gluntan-låta med samme navn. Carmen, de kommer også fra Trøndelag. Vokalisten heter Arthur Ludvig Gipling. Her er Amors Piler.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.